neki vragovi otišli, ali opet ostali u duši.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijet, 24 sata s vama, brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona, www.rtvtk.ba.

slijedi vremenska prognoza. Utorak 26. maja preovladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima. Vjetar slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 16, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. U srijedu 27. maja preovladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U noći na četvrtak na oblačenje sa sjevera u Bosni će usloviti pljuskove. Vjetar slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 20, a najviša dnevna od 27 do 32, na jugu zemlje do 34 stepena.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Relativno povoljne biometeorološke prilike pogodovaće svim hroničnim bolesnicima i osjetljivim osobama. Izvjestan oprez se savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropate mogu osjetiti probleme sa snom i blagu glavobolju. Preporučuje se umjerena fizička aktivnost.

0: Ko ne zna, zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
2: Dobrodošli. U Radio Kockicu.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radio kockicu, moj ime je Tarik Huremović, a ovoga puta ćemo saznati o nečem zaista slatkom, o nečemu što dosta ljudi uživa, a u pitanju je sladoled. To se kaže da je najstarija poslastica na svijetu i u mnogim zemljama je najpopularniji dezert. Istorija sladoleda temelji se na različitim pričama, ipak dvije su najučestalije. Prema prvoj, istorija sladoleda seže čak 3000 godina prije nove ere, kada su Kinezi poznavali recepturu koja je preteča današnjem sladoledu. Namirnica koja se pravila od mlijeka, rashlađene vode i drugih sastojaka je oduševila svjetskog putnika Korčulanina Marka Pola, koji je nakon povratka sa Dalekog istoka prvi pisao 1292. godine o sladoledu kao ledenoj poslastici koja je služena na dvoru Kublaj Kana, koji se nalazi na području današnjeg Pekinga. Na italijanskom dvoru su prema Polovim recepturama poslije pripremili sladoled, a postupak i recepture bile su strogo čuvana tajna. Sladoled postaje poslastica bogatih. Više podataka možemo naći

0: Reklame Teka Radija.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Vjetar slab sjevernog smjera, jutarnje temperature od 10 do 16, a najviše dnevne od 26 do 31 stepen.

relativno povoljne biometeorološke prilike pogodovaće svim hroničnim bolesnicima i osjetljivim osobama. Izvjestan oprez se savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropate mogu osjetiti probleme sa snom i blagu glavobolju. Preporučuje se umjerena fizička aktivnost.

0: godine komemorativnom obilježavanju godišnjice prisustvovali su članovi porodica stradalih i brojni građani, predstavnici javnog i političkog života Tuzle, Tuzlanskog kantona, kao i zvaničnici Federacije Bosne i Hercegovine i državnog nivoa. Istražitelji sektora kriminalističke policije, uprave i policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona su po nalogu postupajućeg tužioca kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona uhapsili policijskog službenika uprave i policije MUP-a Tuzlanskog kantona zbog sumnje u počinjenje krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Iz svijeta američka vojska saopštila je da je pokrenula nove napade na Iran ciljajući iranske raketne lokacije i brodove koji pokušavaju postaviti mine.
1: Sport.
0: Prodaja ulaznica za kvalifikacijski susret u Zenici u kojem će snage odmeriti Bosna i Hercegovina i Turska počela jučer. Košarkaška utakmica igra se 2. jula sa početkom od 20 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost u drugoj polovini dana. Rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Vjetar slab sjevernog smjera, najviše dnevne temperature od 26 do 31 stepen. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame TK Radija.
1: Super praznična akcija u Piemonte marketima od 23. do 29. maja. Iz ponude izdvajamo keks Karmela 400 grama 3,50, kafa Minas domaća 500 grama 9,95, čokolada Milka 90 grama grožđice lješnjak 1,50, čokolada My Time 200 grama višnja 1,50, kolač Trileće 400 grama 5,95, sok Sky Cola 1 litar 0,90, parfem La Rive Safira 90 ml i La Rive

0: Psihijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 litar, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
5: Hajde u Neptun, tvoja destinacija za više od 3000 artikala. Bijela tehnika, televizori, pametni uređaji i sav dodatni asortiman koji ti treba. Sve u modernom i ugodnom ambijentu. Posjetite našu poslovnicu u Gračanici na adresi Branilaca grada BB u sklopu Milleri centra ili kupujte brzo i jednostavno na neptunbih.ba. Naš tim je tu da ti pomogne pronaći najbolje rješenje za tvoj dom. Hajde u Neptun, mjesto gdje kupovina postaje jednostavna. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
6: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
7: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
8: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
7: You know cake, jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profili kućnom.
8: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
7: Poješću sve, kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
8: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
7: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
8: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
7: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
9: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
10: Naučite ga.
9: Ko zna, a ne zna da...

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta je pire od karfiola sa parmezanom. Sastojci: jedna velika glavica karfiola, oko kilogram, 90 grama parmezana, 80 grama slatkog vrhnja, 15 grama maslaca, pola kašičice bibera, nasickan svjež pešun. Karfiol očistite, narežite na komadiće, pa na srednje jakoj vatri skuhajte. Kuhajte 10 do 12 minuta dok ne omekša, pa procijedite. Štapnim mikserom ili gnječilicom napravite pire, pa umiješajte pola parmezana, slatko vrhnje, maslac i biber. Pospite ostatkom sira i peršunom, pa poslužite. Prijatno vam!

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost u drugoj polovini dana. Rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Vjetar slab sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature od 26 do 31 stepen. U srijedu sunčano uz malu dumirenu oblačnost. U noći na četvrtak na oblačenje sa sjevera u Bosni će usloviti pljuskove. Vjetar slab sjevernog smjera, jutarnje temperature vazduha od 11 do 17, a dnevne od 27 do 32 stepena. U četvrtak sunčano uz umjerenu oblačnost, u jutarnjim satima uz nešto više oblaka, prolazni pljuskovi očekuju se u Bosni. Vjetar slab sjevernog smjera, jutarnje temperature od 10 do 16, a najviše dnevne od 24 do 28 stepeni.

0: zbog sumnje u počinjenje krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Iz svijeta američka vojska saopštila je da je pokrenula nove napade na Iran, ciljajući iranske raketne lokacije i brodove koji pokušavaju postaviti mine.
1: Sport.
0: Prodaja ulaznica za kvalifikacijski susret u Zenici, u kojem će snage odmeriti Bosna i Hercegovina i Turska, počela je jučer. Košarkaška utakmica igra se 2. jula sa početkom od 20 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost u drugoj polovini dana. Rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Vjetar slab sjevernog smjera, najviše dnevne temperature od 26 do 31 stepen. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Ovo je program TK Radija.
1: Istražitelji sektora kriminalističke policije, uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona su po nalogu postupajućeg tužioca kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona

od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.com.

0: i proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
1: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija: Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo, partner na putu vašeg uspjeha.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Relativno povoljne biometeorološke prilike pogodovat će svim hroničnim bolesnicima i osjetljivim osobama. Izvjestan oprez se savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropate mogu osjetiti probleme sa snom i blagu glavobolju. Preporučuje se umjerena fizička aktivnost.

Radio Televizija Tuzlanskog kantona, program radija. Juče su zasjedali vijećnici u Kalesi i Dobo Istoku. Sjednica su počela u poslijepodnevnim satima. Održana je sjednica Gradskog vijeća Lukavac. Na sjednici je usvojen izvještaj o izvršenju budžeta za prva tri mjeseca ove godine, a vijećnici su dali saglasnost za provođenje nabavke sanitetskog vozila. Podršku su dobili izmjene i dopune pravilnika javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Lukavac, kao i izmjene pravilnika o unutrašnjoj organizaciji ustanove, a u vezi sa početkom rada obdaništa u Puračiću. Data je saglasnost za imenovanje dva člana nadzornog odbora javnog preduzeća Rad Lukavac, te prethodna saglasnost za razrješenje aktuelnog direktora ovog preduzeća.

Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. U toku je 65. redovna sjednica vlade Tuzlanskog kantona. Dnevnim redom planirano je razmatranje izvještaja o izvršenju finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za prvi kvartal ove godine i obračuna sredstava u zdravstvenom području Tuzlanskog kantona za proteklu godinu. Vlada će se izjasniti o prošlogodišnjem izvještaju o radu javne ustanove Narodno pozorište Tuzla te o davanju saglasnosti na pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u javnoj ustanovi Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Za danas je zakazana 17. redovna sjednica Gradskog vijeća grada Gradačice. Dnevnim redom je predviđeno donošenje više odluka. U Živinicama će danas biti održana 17. redovna sjednica gradskog vijeća. Planirano je razmatranje izvještaja o izvršenju budžeta grada i utroška budžetske rezerve za prva tri mjeseca ove godine. I u Srebreniku danas zasjeda gradsko vijeće. U toku je nastavak 15. redovne sjednice, a nakon koje bi trebala biti održana i 16. redovna sjednica gradskog vijeća. U Srebreniku je najavljena promocija projekta Starenje i zdravlje, udruženje i razgovor sa građanima te informisanje građana o aktivnostima i ciljevima projekta na trgu Alije Izetbegović u Srebreniku u kabinetu gradonačelnika Srebrenika. Planiran je sastanak predstavnika gradske uprave Srebrenik sa predstavnicima Švicarskog crvenog križa, Crvenog križa Bosne i Hercegovine i Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine. U Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić danas će biti promovisana knjiga Ti si moj zavičaj autora Mislada Mustafića. Povodom nastupajućeg blagdana Kurban Bajrama, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike podsjeća poslodavce u Federaciji Bosne i Hercegovine na zakonsku obavezu omogućavanjima radnicima korištenja

0: korištenja prava na odsustvo zbog obilježavanja vjerskih blagdana. Američka vojska saopštila je da pokrenula nove napade na Iran, ciljajući iranske raketne lokacije i brodove koji pokušavaju postaviti mine.
1: Sport.
0: Prodaja ulaznica za košarkašku utakmicu kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Zenici, u kojem će snage odmeriti Bosna i Hercegovina i Turska, počela je jučer. Utakmica se igra 2. jula od 20 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malo odumjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Najviše dnevne temperature od 26 do 31 stepen. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Teka radio.
1: Prodaja ulaznica za utakmicu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Zenici kojim će snage odmeriti Bosna i Hercegovina i Turska počela jučer. Cijena ulaznica za ovaj spektakl u areni Husein Smanović su od 30 maraka za tribine sjever-jug, odnosno 35 za zapad i istok. Utakmica između Bosne i Hercegovine i Turske igra se 2. jula u Zenici sa početkom od 20 sati.

0: od 9 do 36 kg, ISOFIX 109,95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilica posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Tačan.
1: Jasan.
0: I uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona. Košarkaši Slobode i Energo Investa poraženi su u polufinalu play-off prvenstva Bosne i Hercegovine nakon što su u drugoj utakmici izgubili od ekipe Bosne BH Telekom. Sarajevski tim u Zetri je ubjedljivo savladao rezultatom 88-45, čime je potvrdio pobjedu iz prvog susreta u Majdanu gdje je slavio 73-66. Sloboda u revanšu nije uspjela parirati raspoloženoj Bosni, a posebno težak period za tuzlanski tim bila je treća četvrtina u kojoj su postigli samo 4 poena. Najefikasniji u redovima Bosne bio je Petar Kovačević sa 16, dok je se kod Slobode izdvojio Tarik Bukva sa 12 poena. U finalu Bosna će igrati protiv IKK, koja je slavila protiv Širokog.

0: ništa ne fali.
1: Radio TK.
2: Slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost u drugoj polovini dana. Rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Vjetar slab sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature od 26 do 31 stepen. U srijedu sunčano uz malu dumirenu oblačnost. U noći na četvrtak na oblačenje sa sjevera u Bosni će usloviti pljuskove. Vjetar slab sjevernog smjera, jutarnje temperature vazduha od 11 do 17, a dnevne od 27 do 32 stepena. U četvrtak sunčano uz umjerenu oblačnost, u jutarnjim satima uz nešto više oblaka, prolazni pljuskovi očekuju se u Bosni. Vjetar slab sjevernog smjera, jutarnje temperature od 10 do 16, a najviše dnevne od 24 do 28 stepeni.

I tako stojim sa nepoznatom ženom na pješačkom prelazu i pokušavam da sklopim tu zdrobljenu srču prošlosti. Možda na njenoj površini

Najbolja muzika, najbolje priče, najbolje od svega. Puls na 90 MHz. Radio TK.

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. U toku je 65. redovna sjednica vlade Tuzlanskog kantona. Dnevnim redom planirano je razmatranje izvještaja o izvršenju finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za prvi kvartal ove godine i obračuna sredstava u zdravstvenom području Tuzlanskog kantona za proteklu godinu. Vlada će se izjasniti o prošlogodišnjem izvještaju o radu javne ustanove Narodno pozorište Tuzla te o davanju saglasnosti na pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u javnoj ustanovi Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Za danas je zakazana 17. redovna sjednica Gradskog vijeća grada Gradačac. Dnevnim redom je predviđeno donošenje više odluka. U Živinicama će danas biti održana 17. redovna sjednica gradskog vijeća. Planirano je razmatranje izvještaja o izvršenju budžeta grada i utroška budžetske rezerve za prva tri mjeseca ove godine. I u Srebreniku danas zasjeda gradsko vijeće. U toku je nastavak 15. redovne sjednice, a nakon koje bi trebala biti održana i 16. redovna sjednica gradskog vijeća. U Srebreniku je najavljena promocija projekta Starenje i zdravlje, udruženi razgovor sa građanima te informisanje građana o aktivnostima i ciljevima projekta na trgu Alije Izetbegović u Srebreniku u kabinetu gradonačelnika Srebrenika. Planiran je sastanak predstavnika gradske uprave Srebrenik sa predstavnicima Švicarskog crvenog križa, Crvenog križa Bosne i Hercegovine i Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine. U Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić danas će biti promovisana knjiga Ti si moj zavičaj autora Mirsada Mustafića. Povodom nastupajućeg blagdana Kurban Bajrama, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike podsjeća poslodavce u Federaciji Bosne i Hercegovine na zakonsku obavezu omogućavanjima radnicima korištenja prava na odsustvo zbog obilježavanja vjerskih blagdana. Američka vojska saopštila je da pokrenula nove napade na Iran, ciljajući iranske raketne lokacije i brodove koji pokušavaju postaviti mine.
1: Sport.
0: Prodaja ulaznica za košarkašku utakmicu kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Zenici, u kojem će snage odmeriti Bosna i Hercegovina i Turska, počela je jučer. Utakmica se igra 2. jula od 20 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Najviše dnevne temperature od 20

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija. Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Relativno povoljne biometeorološke prilike pogodovaće svim hroničnim bolesnicima i osjetljivim osobama. Izvjestan oprez se savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropate mogu osjetiti probleme sa snom i blagu glavobolju. Preporučuje se umjerena fizička aktivnost.

0: Dobar dan. Održana je sjednica vlade Tuzlanskog kantona. Usvojen je izvještaj o izvršenju finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za prvi kvartal ove godine i obračuna sredstava u zdravstvo na području Tuzlanskog kantona za prošlu godinu. Vlada je donijela odluku o usvajanju smjernica ekonomske i fiskalne politike Tuzlanskog kantona za period 2027-2029. godina. Dokument sadrži preliminarnu projekciju prihoda za pripremu budžeta za 2027. godinu i naredne dvije fiskalne godine. Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić i ministrica za boračka pitanja Senada Dizdarević danas će potpisati ugovor sa ponuđačem koji je osvojio prvu nagradu za izradu idejnog rješenja za izgradnju spomen obilježja sa spomen parkom drugom korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine. Događaj je počeo u 12 sati. U Gradačcu se održava sjednica Gradskog vijeća. Dnevnim redom je predviđeno donošenje više odluka, a među njima i odluka o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju, rehabilitaciju i sanaciju regionalne ceste E463 Gradačac-Stramošnica, dionica od raskrsnice sa magistralnom cestom M1.9 Ormanica-Gradačac-Slatina prema Tramošnici u dužini od 3830 metara. Gradsko vijeće u Živinicama razmatra izvještaj o izvršenju budžeta grada i utroška budžetske rezerve za prva tri mjeseca ove godine. Vijeće u Živinicama danas bi trebalo odrediti i u pogledu odluke o dodjeli priznanja i nagrada u povodu Dana grada Živinice te odluke o dodjeli spomen plakete grada bronzane, srebrne i zlatne, kao i odluke o proglašenju počasnog građanina Živinica. I u Srebreniku danas zasjeda Gradsko vijeće. Nakon nastavka 15. redovne trebalo bi uslijediti i 16. redovna sjednica. Na dnevnom redu je predviđeno usvajanje rebalansa ovogodišnjeg budžeta grada sa prijedlogom izmjena i dopuna odluke o njegovom izvršenju. Vijeće će razmatrati i odluku o dugu grada Srebrenik na dan 31. marta ove godine. Majsku sjednicu održalo je i općinsko vijeće Doboj Istok. Vijeće je usvojilo rebalans općinskog budžeta za ovu godinu te odluku o izradi četverogodišnje strategije za mlade. Doboj Istok je na ovoj sjednici dobio i novu javnu ustanovu, Bosanski centar za kulturu i sport.
1: Mi smo usvojili nacrt poslovnika o radu općinskog vijeća Doboj Istok i u narednom periodu isti će proći kroz proceduru javne rasprave. Također donijeli smo odluku o osnivanju javne ustanove Bosanski centar za kulturu i sport Doboj Istok kao i rješenje o privremenom imenovanju upravnog odbora javne ustanove Bosanski

0: Centar za kulturu i sport Dobu Istok. Također, usvojeni su izvještaji o radu javnog preduzeća Veterinarska stanica Dobu Istok i javnog komunalnog preduzeća Čisto Dobu Istok. Prihvaćene su informacije o radu Općinskog suda u Gračanci, kao informacija o izvršenju budžeta općini Dobu Istok za period 1.1.–31.3.2026. godine.
1: U Srebreniku je danas promovisan projekt Starenje i zdravlje, uzdruženje i razgovor sa građanima. U kabinetu gradonačelnika Srebrenika planiran je i sastanak predstavnika gradske uprave Srebrenik sa predstavnicima Švicarskog crvenog križa i Crvenog križa Bosne i Hercegovine. Prema takvim rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, danas je 9. Zulhidže, odnosno je Muerefe, i to je dan kada sve hadžije, bez obzira ko su i odakle su, moraju boraviti na Arefatu. Boravak na Arefatu je centralni hadžski obred i glavni sastavni dio obreda hadža. Arefat je mjesto na kome se u jednom danu prouči najviše tekbira, telbija i dova. Prvi dan kurban ili hadžijskog bajrama je sutra. Povodom blagdana muslimana kurban bajrama, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike podsjeća poslodavce u Federaciji Bosne i Hercegovine na zakonsku obavezu omogućavanja radnicima korištenja prava na odsustvo zbog obilježavanja vjerskih praznika. Pratili ste vijesti u podne. Naredne pripremamo za 14 sati. Doviđenja.
2: TK Radio, vaš prvi izbor.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija. Slijedi stanje na putevima.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenice, Bijača-Počitelj saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Danas do 16 sati izvode se radovi na magistralnoj cesti Kobiljača-Kiseljak, zbog čega se saobraća usporeno. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na graničnom prelazu Brod duža je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Srebreniku je danas najavljena promocija projekta Starenje i zdravlje, udruženje i razgovor sa građanima te informisanje građana o aktivnostima i ciljevima projekta na trgu Alije Izetbegovića u Srebreniku. U kabinetu gradonačelnika Srebrenika planiran je sastanak predstavnika gradske uprave Srebrenik sa predstavnicima Švicarskog Crvenog križa Bosne i Hercegovine i Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine.

0: informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: A vrijeme za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izdvojili za vas. Vlada Tuzlanskog kantona, prvi korak u procesu pripreme budžeta za 2027. godinu. Policajac Edin Halilović osumnjičen za krivično djelo zloupotreba položaja. Bajramska poruka Reisa Kavazovića, ostanimo vjerni sebi i svojoj vjeri. Vahid Efendija Arnaut, neka naši kurbani pokažu našu spremnost na žrtvu i zahvalnost gospodaru.

0: Radio je uvijek brže.
1: TK Radio je najbrže.
2: U Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić Tuzla danas će biti promovisana knjiga Ti si moj zavičaj autora Mirsada Mustafića. O knjizi će govoriti akademik Izet Šabotić, Alija Mrkonjić i Larisa Čustendil. Roman Ti si moj zavičaj je 22. naslov književno-umjetničkog i emocionalnog poriva koji se daje pisanom riječu da zaustavi vrijeme, jer vrijeme je saveznik zaborava i neprijatelj pamćenja. Kod autora se pisanje protiv zaborava bošnjačkog stradalaštva doima kao domoljublje i domoljubna obaveza, gdje u nekim dijelovima više i metodološki manje naglašeno, navodi se uz ostalo u recenziji romana.

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Održana je sjednica vlade Tuzlanskog kantona. Usvojen izvještaj o izvršenju finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za prvi kvartal ove godine i obračuna sredstava u zdravstvo na području Tuzlanskog kantona za proteklu godinu. Vlada je donijela odluku o usvajanju smjernice ekonomske i fiskalne politike Tuzlanskog kantona za period 2027-2029. godina. Dokument sadrži projekciju prihoda za pripremu budžeta za iduću godinu i naredne dvije fiskalne godine. Za danas je zakazana 17. redovna sjednica Gradskog vijeća grada Gradačice. Dnevnim redom je predviđeno donošenje više odluka. U Živinicama će danas biti održana 17. redovna sjednica Gradskog vijeća. Planirano je razmatra izvještaj o izvršenju budžeta grada i utroška budžetske rezerve za prva tri mjeseca ove godine. I u Srebreniku danas zasjeda Gradsko vijeće. U toku je nastavak 15. redovne sjednice, a nakon koje bi trebala biti održana i 16. redovna sjednica Gradskog vijeća. U Srebreniku je najavljena promocija projekta Starenje i zdravlje, udruženje i razgovor sa građanima te informisanje građana o aktivnostima i ciljevima projekta na trgu Alije Izetbegović u Srebreniku u kabinetu gradonačelnika Srebrenika. Planiran je sastanak predstavnika gradske uprave Srebrenik sa predstavnicima Švicarskog crvenog križa, Crvenog križa Bosne i Hercegovine i Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine. U Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić danas će biti promovisana knjiga Ti si moj zavičaj autora Mislada Mustafića. Povodom nastupajućeg blagdana Kurban Bajrama, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike podsjeća poslodavce u Federaciji Bosne i Hercegovine na zakonsku obavezu omogućavanjima radnicima korištenja prava na odsustvo zbog obilježavanja vjerskih blagdana. Američka vojska saopštila je da pokrenula nove napade na Iran, ciljajući iranske raketne lokacije i brodove koji pokušavaju postaviti mine.
1: Sport.
0: Prodaja ulaznica za košarkašku utakmicu kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Zenici, u kojem će snage odmeriti Bosna i Hercegovina i Turska, počela je jučer. Utakmica se igra 2. jula od 20 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Najviše dnevne temperature od 26 do 31 stepen. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Zvuk koji vas pokreće.
1: Radioteka.
2: Slijedi vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost u drugoj polovini dana. Rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Vjetar slab sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature od 26 do 31 stepen.

0: Reklame Teka radija.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 25. do 27. maja iz ponude izdvajamo jufka za baklavu koli 450 grama 2,45, maslac 200 grama 82% mliječne masti 2,95, sok Rauch Family jagoda 1 litar 2,45, desertni tanjir 6/1 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Hajde u Neptun, tvoja destinacija za više od 3000 artikala. Bijela tehnika, televizori, pametni uređaji i sav dodatni asortiman koji ti treba. Sve u modernom i ugodnom ambijentu. Posjetite našu poslovnicu u Gračanici na adresi Branilaca grada BB u sklopu Mileri centra ili kupujte brzo i jednostavno na neptunbih.ba. Naš tim je tu da ti pomogne pronaći najbolje rješenje za tvoj dom. Hajde u Neptun, mjesto gdje kupovina postaje jednostavna. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
3: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
4: Tura!
5: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
6: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
7: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
6: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 litar, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi

Dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

0: precizno, bez dileme i suvišnih komentara.
1: Samo u programu Radija Tuzlanskog kantona.
2: Slijedi stanje na putevima.
3: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenice, Bijača-Počitelj saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Danas do 16 sati izvode se radovi na magistralnoj cesti Kobiljača-Kiseljak, zbog čega se saobraća usporeno. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na graničnom prelazu Brod duža je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Rap.

0: Dobar dan, vrijeme je za vijesti. Održana je sjednica vlade Tuzlanskog kantona. Usvojen je izvještaj o izvršenju financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za prvi kvartal ove godine i obračun sredstava u zdravstvu na području Tuzlanskog kantona za prošlu godinu. Vlada je donijela odluku o usvajanju smjernica ekonomske i financijske politike Tuzlanskog kantona za period 2027-2029. godina. Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić i ministrica za boračka pitanja Senada Dizdarević danas su potpisali ugovor sa ponuđačem koji je osvojio prvu nagradu za izradu mjere Republike Bosne i Hercegovine.
1: Viziju koju smo evo trasirali, želimo realizirati ili barem stvoriti osnove da se oni realiziraju. Ovaj prostor, odnosno objekti postojeći rudarskog, odnosno pravnog fakulteta su zamišljeni da budu zapravo zgrade i objekti, budući zgrade i objekti Skupštine Tuzlanskog kantona i upravo iz toga razloga je odabrana ova lokacija spomen parka i centralnog spomen obilježja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.
2: U ideju već imamo više od godinu dana, odnosno od početka našeg mandata se primijetilo da ne postoji tako jedno centralno spomen obilježje i evo došli smo do ovog trenutka da smo izabrali idejno rješenje. Mi vjerovatno bi to bilo možda i koji mjesec ranije, ali svi znamo da se svi moramo koristiti u svojim radu zakona o javnim nabavkama koji je formalno pravan i čak smo i ovaj postupak morali obnavljati dva puta da bismo došli danas do ovog konačnog ugovora.
3: Koncept je spomen parka zamišljen na način da imamo četiri šetnice koje su dijagonalno povezane i upravo na njihovom sjecištu je planiran spomen park sa kolonadom stubova koji će simbolizirati broj pripadnika drugog korpusa, te centralnim spomenikom koji ima simboliku četiri planine, odnosno zonu u kojima je djelovao drugi korpus.
0: Edin Halilović, koji je jučer uhapšen u akciji MUP-a Tuzlanskog kantona, predat je u nadležnost tužilaštva Tuzlanskog kantona. Riječ je o policijskom službeniku koji je uhapšen zbog sumnje na zloupotrebu položaja i ovlaštenja. Halilović je osumnjičen da je sredinom maja 2026. godine u svojstvu ovlaštene službene osobe, iako je bio svjestan obaveze čuvanja službenih i povjerljivih podataka, jednoj osobi prenio podatke i saznanja kojima je raspolagao na osnovu službene dužnosti.
4: Po našem nalogu, nalogu tužilaštva, postupajućeg tužioca i uz naredbu Općinskog suda u Tuzli, jučer su obavljeni pretresi na nekoliko lokacija u stanu kojeg on koristi u Tuzli, u kancelariji upravi policije MUP-a Tuzlanskog kantona, pretres njegovog automobila, pronađeni su određeni predmeti za koje se sumnja ili da potiču iz izvršenja krivičnog djela ili da su korišteni prilikom izvršenja ovog krivičnog djela. Nakon obavljenih pretresa on je lišen slobode.
0: Majsku sjednicu održalo je Općinsko vijeće Doboj Istok. Vijeće je usvojilo rebalans općinskog budžeta za ovu godinu, te odluku o izradi četverogodišnje strategije za mlade. Doboj Istok je na ovoj sjednici dobio i novu javnu ustanovu, Bosanski centar za kulturu i sport.
5: Mi smo usvojili nacrt poslovnika o radu Općinskog vijeća Doboj Istok i u narednom periodu isti će proći kroz proceduru javne rasprave. Također, donijeli smo odluku o osnivanju javne ustanove Bosanski centar za kulturu i sport Doboj Istok kao i rješenje o privremenom imenovanju upravnog odbora javne ustanove Bosanski centar za kulturu i sport Doboj Istok. Također, usvojeni su izvještaji o radu javnog preduzeća veterinarska stanica Doboj Istok i javnog komunalnog preduzeća Čisto Doboj Istok. Prihvaćene su informacije o radu Općinskog suda u Gračanci.

0: kao informacija o izvršenju budžeta općine Dobo Istok za period 1.1.–31.3.2026. godine.
1: U Tuzli je danas predstavljena takozvana interaktivna mapa fantomskih projekata u Tuzlanskom kantonu. Kako navode organizatori, mapa otkriva gdje su završila velika obećanja, milionska ulaganja i projekti koji su godinama predstavljani kao razvojna šansa, a da danas postoje tek na papiru. Dodaju da je cilj unaprijediti transparentnost i odgovornost nadležnih institucija u planiranju i realizaciji javnih infrastrukturnih projekata na području Tuzlanskog kantona, posebno onih koji nikada nisu realizovani ili su prekinuti tokom izgradnje.
2: Koristili smo se tekstovima kolega iz lokalnih medija da bi uz pomoć onoga što su oni pratili, mi kroz jednu odličnu interaktivnu mapu utvrđivali kad je počeo projekat, dokle je došao, ko je taj projekat investirao novac i zapravo u kojem dijelu naših života je taj projekat. Je li to infrastruktura, je li to putevi, je li to obrazovanje, je li to zdravstvo i tako dalje.
1: Prema takvim rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, danas je dan kada sve hadžije, bez obzira ko su i odakle su, moraju boraviti na Arefatu. Boravak na Arefatu je centralni hadžski obred i glavni sastavni dio obreda hadža. Arefat je mjesto na kojem se u jednom danu prouči najviše dova i tekbira. Prvi dan kurban ili hadžijskog bajrama je sutra. Povodom blagdana muslimana Kurban Bajrama, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike podsjeća poslodavce u Federaciji Bosne i Hercegovine na zakonsku obavezu omogućavanja radnicima korištenja prava na odsustvo zbog obilježavanja vjerskih blagdana. Toliko u vijestima. Hvala za pažnju i do gledanja.
3: Radio Televizija Tuzlanskog kantona, program radija.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga. Dobrodošli.
0: U Radio Kockicu.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radio kockicu, moje ime je Tarik Huremović, a ovoga puta ćemo saznati o nečem zaista slatkom, o nečemu što dosta ljudi uživa, a u pitanju je sladoled. To se kaže da je najstarija poslastica na svijetu i u mnogim zemljama je najpopularniji dezert. Istorija sladoleda temelji se na različitim pričama, ipak dvije su najučestalije prema prvoj.

Prema takvimu rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, danas je 9. Zulhidže, odnosno Jevom Arefe, i to je dan kada sve hadžije, bez obzira ko su, odakle su, moraju boraviti na Arefatu. Arefat je visoravan udaljena 15 km od svijetog grada Meke i mjesto središnjeg obreda muslimanskog hodočašća, gdje hodočasnici u ibadetu provode cijeli dan. Boravak na Arefatu je centralni hadž obred i glavni sastavni dio obreda hadža. Arefat je mjesto koje ovaj dan pruža najbližu i najsličniju sliku sudnjeg dana. Naime, nekoliko miliona hadžija u istoj odjeći, kao i na sudnjem danu bijelim i

hramima, okrenut će se prema brdu Allahove milosti, Džebeli Rahmetu i cijeli dan spominju slave i veličaju dove Svevišnju Allahu Dželešanuhu upućuju. Arefat je mjesto na kojem se jednom danu prouči najviše tekbira, telbija i dova.

Povodom nastupajućeg blagdana muslimana Kurban Bajrama, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike podsjeća poslodavce u Federaciji Bosne i Hercegovine na zakonsku obavezu omogućavanja radnicima korištenja prava na odsustvo zbog obilježavanja vjerskih blagdana. Sutra je prvi dan Kurban Bajrama. U skladu sa zakonom o radu Federacije Bosne i Hercegovine, radnici imaju pravo na odsustvo do 4 dana u toku jedne kalendarske godine radi zadovoljavanja svojih vjerskih, odnosno tradicijskih potreba, pri čemu se odsustvo 2 dana koristi uz naknadu plaće. Pravo korištenja ovih dana ostvaruje se prema izboru radnika, odnosno u vrijeme vjerskih blagdana koje obilježavaju, a svi radnici koji do sada nisu iskoristili pravo na slobodne dane imaju mogućnost da ih iskoriste povodom Kurban Bajrama, saopšteno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

0: Reklame Teka Radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje.

0: poverenja. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polom.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Tuzlanski pilsner.
4: Super praznična akcija u Piemonte marketima od 23. do 29. maja. Iz ponude izdvajamo keks karmela 400 grama 3,50, kafa Minas domaća 500 grama 9,95, čokolada Milka 90 grama grožđice lješnjak 1,50, čokolada My Time 200 grama višnja 1,50, kolač trileće 400 grama 5,95, sok Sky Cola 1 litar 0,90, parfem La Rive Safira 90 ml i La Rive Blari 100 ml 9,90. Vaš Piemonte.
5: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
6: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
7: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
6: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
7: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boje su se,
6: kolačice. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
7: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
6: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
7: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
6: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit. Boys.

0: Dobar dan, ja sam Anela Popić, pratite Dnevnik 1. Na početku vijesti dana.
1: Predstavljeno idejno rješenje za spomen park sa spomen obilježjem drugom korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine.
2: Od početka našeg mandata se primijetilo da ne postoji, dakle, tako jedno centralno spomen obilježje i evo, došli smo, dakle, onaj do ovog trenutka da smo izabrali idejno rješenje.
1: Vlada Tuzlanskog kantona usvojila smjernice ekonomske i fiskalne politike kantona za period 2027-2029. godina. Jučer uhapšeni policijski službenik predat u nadležnost tužilaštva Tuzlanskog kantona.

0: su određeni predmeti za koje se sumnja ili da potiču iz izvršenja krivičnog dijela ili da su korišteni prilikom izvršenja ovog krivičnog dijela.
1: Gradska vijeća održala sjednice u Gradačcu, Živinicama i Srebreniku. Sutra će biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U prisustvu premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića danas je ministrica za boračka pitanja Senada Dizdarević potpisala ugovor s autorom idejnog rješenja za izgradnju spomen obilježja sa spomen parkom drugom korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine. Bila je to prilika i da se predstavnicima boračkih saveza sa područja Tuzlanskog kantona vizuelno prezentuje budući spomen kompleks u centru Tuzle. U narednom periodu predviđeno je raspisivanje konkursa za izradu glavnog projekta. Nadležni se nadaju da će do kraja godine položiti kamen temeljac za gradnju ovog objekta.
2: Viziju koju smo evo trasirali, želimo realizirati ili barem stvoriti osnove da se oni realiziraju, ovaj prostor, odnosno objekti postojeći rudarskog, odnosno pravnog fakulteta su zamišljeni da budu zapravo zgrade i objekti, budući zgrade i objekti Skupštine Tuzlanskog kantona i upravo iz toga razloga je odabrana ova lokacija spomen parka i centralnog spomen obilježja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.
3: U ideju već imamo više od godinu dana, odnosno od početka našeg mandata se primijetilo da ne postoji tako jedno centralno spomen obilježje i evo došli smo do ovog trenutka da smo izabrali idejno rješenje. Mi vjerovatno bi to bilo možda i koji mjesec ranije, ali svi znamo da se svi moramo koristiti u svojim radu zakonu o javnim nabavkama koji evo je formalno pravan i čak smo i ovaj postupak morali obnavljati dva puta da bismo evo došli danas do ovog konačnog ugovora.
4: Koncept je, znači spomen parka, znači zamišljen na način da imamo četiri šetnice koje su dijagonalno povezane i upravo na njihovom sjecištu je planiran spomen park sa kolonadom stubova koji će simbolizirati broj pripadnika drugog korpusa, te centralnim spomenikom koji ima simboliku četiri planine, odnosno zonu u kojima je djelovao drugi korpus.
1: Vlada Tuzlanskog kantona danas je napravila prvi korak u procesu pripreme budžeta za 2027. godinu. Na redovnoj sjednici kantonalne vlade usvojene su smjernice ekonomske i fiskalne politike Tuzlanskog kantona, koje sadrže i preliminarnu projekciju prihoda za 2027. te naredne dvije fiskalne godine. U smjernicama su prihodi, ali je krajnji cilj usvojenih dokumenata utvrditi gornju granicu rashoda za trogodišnji period koji je pred nama. Vlada je danas uz ostalo usvojila izvještaj o izvršenju financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za prvi kvartal ove godine i obračuna sredstava u zdravstvu na području Tuzlanskog kantona za prošlu godinu. Edin Halilović, koji je jučer uhapšen u akciji MUP-a Tuzlanskog kantona, predat je u nadležnost tužilaštva Tuzlanskog kantona. Riječ je o policijskom službeniku koji je uhapšen zbog sumnje na zloupotrebu položaja i ovlaštenja. Halilović je osumnjičen da je sredinom maja 2026. godine u svojstvu ovlaštene službene osobe, iako je bio svjestan obaveze čuvanje službenih i povjerljivih podataka, jednoj osobi prenio podatke i saznanja kojima je raspolagao na osnovu službene dužnosti. Zasjedalo je Gradsko vijeće Gradačac. Razmatran je izvještaj o radu javne ustanove Apoteka Gradačac za prošlu godinu, koji nije dobio podršku. Vijećnici su između ostaloga dali saglasnost za dodjelu sanitetskog vozila službi civilne zaštite, te donaciju kotla na pelet dječjem obdaništu Kolibri, čime je, kako je istaknuto, potvrđena dobra saradnja između javnih preduzeća i Gradskog vijeća.
5: Usvojili smo i odnosno odluku o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju i sanaciju, rehabilitaciju jedne veoma važne dionice, to je Gradača Sramošnica, gdje nam je u lošem stanju, tako da evo dali smo saglasnost da se kreni u tu rekonstrukciju radi evo cilj ovog gradskog vijeća da napravimo iste uslove na čitavom području grada Gradač za sve naše građane. Ono što je možda još bitno, usvojili smo program o zauzimanju javnih površina. obzirom da smo imali jednu neuređenu djelatnost po tom pitanju, gdje su

0: Naši građani uvijek traže saglasnosti kad je u pitanju bilo kakva manifestacija za uzimanje javnih površina. Želimo jednim pravilnikom, odnosno programom da to definišemo, da to bude uređeno stanje. A s druge strane imamo i nacrt jednog pravilnika koji smo usvojili, to je za naknadu štete našim građanom uslijed napada pasa lutalica.
1: Kašnjenje ovog izvještaja govori da imamo stanovite probleme kad u pitanju funkcionisanja ove ustanove i očito da ona teško podnosi ovu globalnu konkurenciju koja se pojavljuje na tržištu lijekova na području grada Gradačac i da će biti neophodno poduzeti određene mjere kako bi se prije svega sačuvala djelatnost koja se odvija na ovom prostoru već više decenija, radna mjesta, 7 uposlenika radi, djeluju u toj ustanovi, ali i grad Gradačac mora poduzeti mjere koje će zaštiti kapital koji je uložio u ovu ustanovu, dakle 700.000 osnivačkog kapitala je dovedeno u pitanje poslovanjem na dosadašnjim osnovama, pri čemu je iskazan gubitak za prošlu godinu od preko 160.000 maraka.
2: U Živinicama su danas održane dvije sjednice gradskog vijeća, redovna i vanredna. Na vanrednoj sjednici je razriješen u dužnosti gradski pravobranilac i imenovan novi Damir Kupusović, koji će biti u mandatu vršioca dužnosti. Vijećnici u Živinicama danas su, između ostaloga, usvojili odluku o dodjeli priznanja i nagrada u povodu Dana grada. Usvojen je i izvještaj o izvršenju budžeta za prva tri mjeseca ove godine, kao i izvještaj o utrošku budžetske rezerve za isti period.
3: Ono što predstavlja meni zadovoljstvo da je izvještaj o izvršenju budžeta jednoglasno podržan, kao i izvještaj o utrošku budžetske rezerve za prva tri mjeseca 2026. godine. Mi u 2026. godini imamo rekordni budžet i želimo zaista u 2026. godini da napravimo značajan iskorak po pitanju investicija. Vrlo je važno da ukupan iznos od 60 miliona konvertibilnih maraka preko 60% je investicijskog dijela budžeta. Naravno, vodeći, moram iskazati i zahvalnost vladi i Skupštini Tuzlanskog kantona za 10 miliona konvertibilnih maraka koje je planirano u budžetu za realizaciju kapitalnog projekta izgradnje novog vodovodnog i kanalizacijonog sistema u gradu Živinicama, prigradskim naseljima Dubrave i Višću, i to je razlog zbog čega imamo ove godine znatno uvećan budžet.
4: S obzirom da je 19.6. je dan grada Živinica, usvojene su odluke o priznanjima, znači priznanja zlatna, srebrna i bronzana plaketa, zahvalnica, srebrna, zlatna i novčana nagrada i počasni građani. Vijeće je danas usvojilo, odnosno predložilo kandidate koji će za dan grada Živinica 19. dobiti navedena priznanja, čime im se grad zahvaljuje na dosadašnjoj pomoći gradu i saradnji u njihovom domenu s kojeg su predloženi.
2: Majsku sjednicu održalo je i Općinsko vijeće Doboj Istok. Vijeće je usvojilo rebalans općinskog budžeta za ovu godinu, te odluku o izradi četverogodišnje strategije za mlade. Doboj Istok je na ovoj sjednici dobio i novu javnu ustanovu, Bosanski centar za kulturu i sport.
5: Mi smo usvojili nacrt poslovnika o radu Općinskog vijeća Doboj Istok i u narednom periodu isti će proći kroz proceduru javne rasprave. Također, donijeli smo odluku o osnivanju javne ustanove Bosanski centar za kulturu i sport Doboj Istok, kao i rješenje o privremenom imenovanju upravnog odbora javne ustanove Bosanski centar za kulturu i sport Doboj Istok. Također, usvojeni su izvještaji o radu javnog preduzeća Veterinarska stanica Doboj Istok i javnog komunalnog preduzeća Čisto Doboj Istok. Prihvaćene su informacije o radu Općinskog suda u Gračanci, kao informacija o izvršenju budžeta općine Doboj Istok za period 1.1. i 31.3. 2026. godine.
2: U Tuzli je danas predstavljena takozvana interaktivna mapa fantomskih projekata u Tuzlanskom kantonu. Kako navode organizatori, mapa otkriva gdje su završila velika obećanja, milionska ulaganja i projekti koji su godinama predstavljani kao razvojna šansa, a da danas postoje tek na papiru. Dodaju da je cilj unaprijediti transparentnost i odgovornost nadležnih institucija u planiranju i realizaciju javnih infrastrukturnih projekata na području Tuzlanskog kantona, posebno onih koji nisu realizovani ili su prekinuti tokom izgradnje.
6: Koristili smo se tekstovima kolega iz lokalnih medija da bi uz pomoć onoga što su oni pratili, mi kroz jednu odličnu interaktivnu mapu utvrđivali kad

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

Vrijeme je za popodnevni rad, odmah na talasima Tek radi, a otvorit ćemo ga sa informacijom iz fudbala. Svjetsko prvenstvo koje se ove godine održava u Americi, Kanadi i Meksiku počinje za 16 dana. Euforija raste iz dana u dan. Ono što je interesantno jeste da će prvi put na svjetskom prvenstvu nastupiti 48 reprezentacija, a u nokaut fazu prolaze dvije najbolje selekcije iz svake grupe, kao i 8 najboljih trče plasirani. Američki Yahoo Sport objavio svoju prognozu raspleta u svim grupama. Prema toj prognozi, Bosna i Hercegovina će u grupi B završiti kao treća i u nokaut fazu će otići kao jedna od najboljih trče plasiranih reprezentacija. Prema istoj prognozi, prva bi bila Švicarska, Kanada druga, dok će Katar završiti kao posljednji. Podsjećamo, svjetsko prvenstvo počinje 11. juna, a Zmajevi prvu utakmicu igraju u Torontu 12. juna protiv Kanade, a početak je od 21 sat po srednjeevropskom vremenu.

0: Reklame TK Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Turac!
3: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
4: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mi.

0: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 liter, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Idemo dalje kroz popodni radio odmor. Neograničeno korištenje pametnih telefona i prekomjerno vrijeme provedeno pred ekranima predstavljaju prijetnju zdravlju mladih, jednako kao i pušenje, stoji u upozorenju koje Akademija medicinskih kraljevskih koleđa uputila britanskoj vladi, javlja Sky News. Udruženje vodećih doktora upozorava da tehnologija može imati niz negativnih uticaja, navodeći podatke prema kojima čak 50% 13-godišnjaka i 14-godišnjaka na internetu vidjelo snimku dekapitacije ili otkidanje glave. Istraživanja pokazuju da djeca dolaze također u dodir sa raznim stvarima na internetu. Ono što je interesantno da su primijetili da već djeca sa 16 godina imaju problema sa vidom. Stručnjaci upozoravaju da je teško shvatiti razmjere problema jer se podaci ne prikupljaju sistematski.

Idemo dalje kroz popodnevni radio odmor. Više od 350 francuskih gradova i mjesta zabilježilo je najviše temperature ikada za mjesec maj, dok su Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo oborili nacionalne temperaturne rekorde usred ekstremnog toplotnog vala koji bi do kraja sedmice mogao potići temperaturu i do 40 stepeni. Britanska meteorološka služba saopštila je da je državni rekord za maj oboren kada je u londonskom Kew Gardenu izmjerena temperatura 34,8 Celzijusa. Francuska meteorološka služba objavila da su novi mjesečni temperaturni rekordi za maj zabilježeni na 352 meteorološke stanice. Ovo je događaj bez presedana, sa vjerojatnošću od 1 prema 1000 da se dogodi ovo doba godine na osnovu klimatskih podataka od 1979. do 2025. godine, a

Idemo dalje kroz popodni radio odmor. Orasti su nezaobilazan sastojak brojnih kolača, torti i tradicionalnih poslastica poput baklave, ali se ponekad može desiti da imaju gorak ukus, iako na prvi pogled djeluju potpuno ispravno. Takvi orasi ne moraju završiti u smeću, jer postoje jednostavni kućni trikovi kojima se gorčina može ublažiti ili ukloniti. Jedna od najčešćih korištenih metoda jeste potapanje oraha u hladnu vodu. Orasi se stave u dublju posudu i preliju vodom tako da budu potpuno potopljeni. Nakon toga treba ih ostaviti da odstoje i povremeno isprati nekoliko puta, sve dok voda ne postane bistra, što pomaže u smanjenju gorčine. Ukoliko je potrebno brže rješenje, koristi se metoda sa vrućom vodom. Orasi se kratko potope u vodu koja je prethodno proključala, nakon čega se posuda skloni sa vatre i ostavi da odstoji oko pola sata. Zatim se procijedi i ostavi da se osuši prije upotrebe. Druga opcija je lagano prženje oraha na suhoj tavi na nižoj temperaturi. Tokom ovog procesa potrebno ih je stalno miješati kako ne bi zagorjeli. Ovi jednostavni trikovi mogu pomoći da gorki orasi ponovo iskoriste se u pripremi kolača i drugih jela bez potrebe da se bacaju.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, tri puta duplove, rtvtk.ba.

0: Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Nastavljamo ciklus predstavljanja nacionalnih manjina u Tuzli, odnosno Tuzlanskom kantonu. Ovaj put na redu su Italijani, jedna od 17 službenih nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini, a njihove interese zastupaju predstavnici i delegati u Vijeću nacionalnih manjina pri parlamentu Bosne i Hercegovine i u Savezu nacionalnih manjina na nivou entiteta Republika Srpska. Sa nama je danas profesor dr. Tihomir Knežiček iz Tuzle, koji će nas upoznati sa aktivnostima, stepenom ostvarivanja prava i drugim pojedinostima kada je riječ o Italijanima na našem području.
1: Dobrodošli. Prije nego što započnemo naš razgovor, ja bih predložila da krenemo sa prelipom italijanskom pjesmom.
2: To je vrlo poželjno.

0: uzimajući u obzir da je zaista taj čovjek u praktičnom smislu uradio nešto za udruženje, mi smo kao skupština udruženja dali prijedlog da se udruženje po njemu pozove, odnosno nazove. Ali ima još jedan drugi vrlo bitan razlog. Prethodni naziv udruženja je bio Trentini i on je obuhvatao isključivo članovi italijanske zajednice koji potiču iz provincije Trento. Dakle, svi oni koji nisu bili iz te provincije su faktički izostavljeni. I to je bilo jedno prilično nezgodna situacija. Ja kad sam došao na funkciju predsjednika, jedna od prvih stvari je bila da pokušamo da ponovo vratimo te članove, kojih ima izuzetno mnogo, mislim to je vjerovatno više od jedne četvrtine, i onda da bi našli neki kompromis da budu svi zadovoljni, odlučili smo i dali prijedlog da se nazove po tom humanisti Rino Zandonai, što su prihvatili i oni koji ranije nisu bili i ovi novi, i dan danas mi imamo tu taj naziv i vjerujte da smo vrlo ponosni na taj naziv. I nas, ne samo ovdje u Tuzli, smo mi prepoznati, jel? Međutim, mi smo prepoznati izuzetno mnogo i u Italiji, a u zadnje vrijeme, Boga mi, zovu nas i neki koje ne očekujemo da će nas zvati.
1: Da, upravo moje naredno pitanje se odnosi na vaše relacije sa domovinom, sa Italijom. Da li su neki projekti u igri i koliko vam uopšte znači taj prostor koji imate za realizaciju vaših projekata?
0: Nama je relacija sa Italijom izuzetno bitna i ta relacija u stvari vezana za, nazovimo, provinciju Trento, dakle i u formalnom smislu provincija kao državna institucija, i drugo, asocijacija Trentini nel Mondo koja zastupa sve Trentine svijeta. Svaki godine u septembru, oktobru mjesecu oni organizuju seminare, mi tamo idemo na te seminare, održavamo jako kvalitetnu saradnju i evo prošle godine, na primjer, jedan od rezultata te saradnje je da su Trentini nel Mondo uložili sredstva na bazi projekta, to nije ništa džaba, i sa prilično velikim učešćem udruženja, da se osposobi prostorije udruženja na adresi Mitra Trifunovića uče 135, gdje je ranije bilo, i da se ujedno obezbijedi prostor za smještaj biblioteke. I oni su tu uložili fine novce i mi smo to potrošili, napravili onako kako je to planirano, i evo, to je jedan od dokaza da njima je stalo do nas. Između ostalo, da vam kažem, kad god neku aktivnost mi objavimo negdje, oni preuzimaju tu aktivnost i objavljuje je u mjesečniku koji oni izdaju svaki mjesec. Tako da Tuzla je, mislim, ja ću biti neskroman, to je tako, džaba može se govoriti, ali Tuzla figuriše, na primjer, u tom magazinu toliko da je nekad bezobrazno koliko smo prisutni. Ja sam pitao urednika prije 2 godine, rekao, pa daj, može li to, što bi rekli, malo manje, mislim, stvarno se ističe. On kaže, onaj ko radi, mi ćemo njega i označi tako u publikaciji da radi. A onaj ko ne radi, kaže, on se neće ni pojaviti. Eto, tako da imamo i na taj način saradnju s Italijom.
1: Evo vidimo koliko su Italijani doprinijeli gradu Tuzla, pa i Tuzlanskom kantonu u opštinama i gradovima gdje žive, ali koliko su vama lokalne vlasti na usluzi? Imate li neku vrstu prijateljskih veza gdje vi dobijate ono što vam je potrebno za realizaciju vaših projekata na ovom području?
0: Svaka aktivnost koja se realizuje na našem području, dakle od sjeveroistočne Bosne i Hercegovine, pa nekad i dalje, je bazirana na projektu. Dakle, mi nemamo nikakva sredstva koja su grant onako, evo vam. Nema toga. Znači
1: nismo, u budžetu ste nevidljivi.
0: Nevidljivi potpuno. Kao i sva druga udruženja nacionalnih manjina. A vidite, a Romi, na primjer, imaju tu svoju vidljivost, imaju svoje mjesto. Tu smo mi diskriminisani, samo što sad ne smije to niko da kaže, jer će ispast kao mi imamo nešto protiv Roma. Ali u suštini je to dokaz da smo mi diskriminisani, jer nemamo, na primjer, u budžetu ko što imaju jedna ili dva udruženja Roma, ali zato pripremamo prijedloge projekata i tu se pruža šansa koju mi iskorištavamo. Ja govorim za udruženje Italijana, da mi otprilike svake godine najmanje 3 projekta realizujemo za grad Tuzlu, 1 projekat za Federalno ministarstvo kulture i sporta, 1 projekat za

0: turističku zajednicu grada Tuzla, a ovo ostalo su za federalna ministarstva, državna ministarstva i eto, nekad se pojavi neki drugi izvor.
1: Nama nekako najbliži u gradu Tuzla je onaj događaj kada vi izlažete svoja nacionalna jela na Trgu Slobode, pa podsjetite nas, je li to vaš centralni događaj ili ih ima dosta još?
0: U suštini on je postao prepoznatljiv i mi ga čuvamo kao tradiciju. Dakle, 16 godina u nizu se održava Dan italijanske kuhinje u Tuzli, što je važno, na primjer, reći ipak da je to u kontinuitetu. To nije ono, hajde, jedne ćemo godine pa ćemo jedno preskočiti. Ne. Čak i u vrijeme kad je bila ona korona i tad smo organizovali opet uz, na primjer, odobrenje i saglasnost Doma zdravlja i Zavoda za javno zdravstvo. Mi smo konsultovali, ne idemo mi ništa onaj načuravo što se kaže, nego fino, možemo li mi i šta treba da uradimo da bi to napravili. Oni su rekli šta treba da uradite, kaj nemojte prilaz blizu, stavite maske, napravite drugačiju podjelu, i tad je jedino bila podjela da su se porcije pripremale kod kuće, da tako kažem, i porcije upakovane u ambalažu su se dijelile. To je bilo jedino tad zbog tih uslova koji su vladali, a inače taj dan italijanske kuhinje ima u stvari za cilj očuvanje te tradicije u smislu gastronomije i te kulture, i možda jest on događaj po kojem smo mi prepoznatljivi zato što se održava svake godine. Ali isto tako svake godine se održava barem jedna izložba, barem jedna književna tribina ili neki susret ili neka druga aktivnost koja može da bude izuzetno jaka, između ostalog zato što koristimo, zaista istinski koristimo neke i naučne i stručne principe, i nije to samo zabava, zabava je prevaziđena. Sad ulazimo u vrlo ozbiljne dokumente, u događaje i u obilježavanja, i eto, ako me budete pitali šta vam je u planu, onda ću vam reći to.
1: To sam vas svakako mislila pitati na kraju, ali evo, mene bi zanimao status italijanskog jezika u našem kantonu, jer imamo primjer da jedna druga manjina već ima svoj jezik izvorni zastupljen u školama.
0: Brojnost pripadnika nacionalne manjine po meni diktira potrebu za nekim, ajmo reći, potrebom za službenim jezikom. Po zakonu o pravima pripadnika nacionalnih manjina, svaka manjina ima pravo da se služi svojim nacionalnim jezikom. Međutim, ja lično ne vidim ni jedan razlog da se to napravi. Niti se traži, niti ima tehničke mogućnosti. Ja razumijem, na primjer, eto, nekad na sudu je potrebno da bude sudski tumač, ali to su vrlo rijetke situacije. A da se, na primjer, neki sad obrazac u opštini tamo popunjava, da ja kažem, nek on bude i na italijanskom zato što sam ja italijanska nacionalna manjina, to je neracionalno. Tako da pitanje tog jezika je u suštini potpuno zadovoljavajući, jer sve ono što pripadnik italijanske nacionalne manjine traži u smislu ostvarenja prava na korištenje italijanskog jezika, ima ga. Dakle, nikomu ne brani da ne kažem govori, pjeva ili čak i službeno da ga koristi, ali tamo gdje je neracionalno, onda stvarno nema smisla. Mislim, to je već možda čak i zloupotreba. Sad ću ja tražiti da mora da bude tamo službenik neki koji mene razumije u opštini ili negdje u nekoj drugoj javnoj instituciji, a u stvari sreća pa ni ja ne znam taj italijanski jezik, pa se ne mogu ni praviti da nešto znam i tražiti, ali ima zato drugih koji tu dobro vladaju jezikom, ali ne traži ta prava.
1: Imate li neku oblast koja nije pokrivena vašim projektima, želja vam je da to pokrijete? Mislim na sport, kulturu, film, općenito umjetnost. Da li imamo neke dane italijanskog filma, koncerte italijanskih umjetnika u vašoj organizaciji ili na vašu preporuku? Da li surađujete sa našim lokalnim vlastima, odnosno agencijama u tom smislu?
0: Imamo izuzetno kvalitetnu saradnju, na primjer, sa Centrom za kulturu Tuzla, Centrom za kulturu Lukavac i Bosanskim kulturnim centrom Živince. Dakle, sa te tri javne kulturne institucije imamo izuzetnu saradnju. Ona se ogleda u realizaciji izložbi, književnih susreta,

0: prezentacija, pa čak i dana italijanske kuhinje. Evo, u Lukavcu smo, na primjer, imali dvije godine taj dan italijanske kuhinje. Prošle godine smo proflali, ali nismo vidjeli da izišao oglas, inače bi bilo i prošle godine. Tako da, da imamo mi finu saradnju, da tako kažem, sa tim institucijama kulture, i one nama pomažu, istinski nam pomažu. I tako da možemo čak i dopunjavamo se u pojedinim situacijama. I ono što je vrlo bitno ipak, da i druge institucije, kao što je na primjer Arhiv Tuzlanskog kantona ili Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog nasljeđa Tuzlanskog kantona, kad nam nešto treba ili kad njima nešto treba, imamo finu komunikaciju i rješavamo to. Imamo, na primjer, i komunikaciju sa građevinskom školom koja ima taj dio vezano za arhitekturu, pa su oni radili određene makete stare gimnazije i pošte, a ta dva objekta su gradili Kordinjani i Kandoti Italijani.
1: Imate li informaciju kada su i počeli Italijani dolaz na ovo područje? Je li to povezano s ubrzanim razvojem rudarske i druge industrije? Da li to možemo povezati sa rudarenjem i tako?
0: Pa može se, ali u slučaju Italijana je to više bilo fokusirano na izgradnje infrastrukture. Česi, na primjer, Slovaci, Poljaci, Njemci, Hrvati ili Slovenci, oni su dolazili više zbog rudarstva, zato što su, na primjer, i uprave, prvi direktori rudnika, solana, ministarstava su bili uglavnom Njemci ili su bili Mađari ili tako, nije bilo Italijana. Ali Italijani su došli da bi se u početku, naravno, primarno bavili izgradnjom, odnosno infrastrukturom. Naravno, pojedine obitelji kao što je Picolotti, oni su se više opredijelili, na primjer, za oblast stočarstva, što znači da nije isključivo to bilo nešto tehnički interes, nego je bilo i poljoprivreda, stočarstvo i slično, tako da je taj dolazak faktički povezan sa godinom 1880. kad je obitelj Mott, nazovimo, prva došla sa svojim potomcima ovdje na područje Tuzle konkretno. Oni su se tu naselili, onda su vrlo brzo počele da dolaze i druge italijanske obitelji, i te obitelji su se u najvećem broju slučajeva, ovako kad bi procentualno gledali, bavili građevinarstvom, odnosno izgradnjom javnih objekata, na primjer crkve su pravili. Onda jedna zanimljiva situacija, Picolotti, dva brata na Kiseljakovom kod Tuzle su pravili džamiju u Šerićima, i u džamijskom dnevniku ima zapisano tačno 1928. godine dva brata Picolotti pravili džamiju zajedno sa još jednim. Tako da su, to je jedan isto bio od znakova kako su Italijani, a i većina drugih ovih nacionalnih manjina, kako su se sjedinjavali, ja bih rekao, sa tadašnjim stanovništvom, starosjedijocima, i kako su ti starosjedijoci prepoznavali vrijednosti. Dakle, njima nije bilo bitno što su ovo katolici pa pravi džamiju, što možda sad bi bilo, ne znam koliko, izvodljivo, ali u ta doba je bilo bitno da se napravi objekat kako treba. Naveo sam samo jedan primjer džamije, naravno bilo je tu i crkava i samostana i svašta.
1: Pretpostavljam da ste često boravili u Italiji. Zanima me kakve su paralele između bosansko-hercegovačkog naroda i naroda Italije. Imamo li neke dodirne tačke sličnosti, barem kroz jela, muziku i humor koji volimo?
0: Meni je veliki nedostatak što ja italijanski jezik ne znam, niti ga govorim, niti ga razumijem, mislim nešto, ja se to pravim više da ga znam, ali ne znam. I nisam u stanju da dam odgovor na to pitanje u smislu da bi ja bio izvor. Ono što mogu da primijetim je da ima sličnosti, naravno, to su evropski narodi, oni jesu romanski, mi smo slavenski, ali to nema baš neke puno veze. Ono što sam primijetio je, na primjer, da ne donose odluke tako jednostavno. Dakle, uvijek traže dobro da se utvrdi hoće li nešto uraditi ili neće. Za razliku od nas, mi donosimo odluke vrlo brzo i nema tu neke dileme. Vidimo, procijenimo odmah. Međutim, kod njih, vjerujte, nekad mi čekamo odgovor na e-mail po 10 dana za neku sitnicu koju mi smatramo da je sitnicu.

0: istinski pažnju. Ja osjećam da u Bosni i Hercegovini, u Tuzli, u našim kraju, mi to više, ja bih rekao, nazor radimo. Nazor, mi to čuvamo nešto. A kao dokaz je da neki objekti koji su izuzetno važni ostaju neuređeni, propadaju. Evo, ako pogledate ovu Hastahanu, jel, kao zaštićen spomenik, ja ga propu. Mislim, to je nešto što u Italiji ima, nema šanse da se desi da neki objekat koji je od značaja, čak i ne mora onda bude i po zaštitom državi ili nešto, nego da ima svoju neku arhitektonsku vrijednost, da ima fin dizajn, da je na lijepom mjestu. Odmah se to iskorištava. To je jedna velika razlika, pretpostavljam da je tu dijelom i zbog novca, ali ja ipak mislim da tu u znatnoj mjeri je taj drugačiji odnos prema prošlosti, gdje ovdje je to onako, hajde, može, a i ne mora, ali tamo mora.
1: Da, Talijani su, osim po tome o čemu ste govorili, naravno poznati po vrhunskoj modi, ali i muzici, pa predlažem još jedan muzički predah kako bi naši slušalci uživali u melodijama iz Italije.

0: Stvari krenulo u vrijeme 60. i 70. godina kad je onaj bio masovni odlazak u inostranstvo i tad su počele da se formiraju i obitelji koje su ili porodice kako ko zove dole u Italiji koje su imale bosansko-hercegovačko porijeklo. Drugi, nazovimo, val odlazaka je bio tokom 92. do 95. i neposredno nakon 95. godine. Ima još jedan detalj koji je zanimljiv vezano za te migracije, da ih tako nazovemo, a to su migracije koje su se desile 46. i 47. godine kad je bila nacionalizacija, tokom koje je Italijanima koji su imali svoje biznise u Tuzli oduzeta imovina. Naprimjer, kompletna porodica Candotti, koja je bila jedna od porodica koji su imali građevinske firme, imali su velike poslove, bili su poduzetnici, njima je oduzeta kompletna imovina. Oni su u znak revolta svi otišli u Italiju nazad. Tako, to jest jedan drugačiji aspekt, to je, nije migracione prirode, ali su, kažem, ipak otišli sa ovog našeg područja, ali je najveći broj ipak u ovom periodu 92-95 i neposredno nakon toga, tad je iz Tuzle konkretno otišlo sigurno jedno 15-ak 20 osoba, evo dva moja rođaka, na primjer, su otišla Zambuni, koji su dole, otišlo je dosta tih osoba koje su smatrale da će tamo moći da žive. Imali su prednost zbog italijanskog porijekla, dobili su i podrške, čak i socijalne programe, mjesto gdje će da žive, beneficije prilikom kupovine, dakle imali su stvarno dosta dobru prihvaćenost od strane italijanske i vlade i zajednice. To je bilo vrlo važno, zato što ljudi kad su odlazili znali su da neće tamo biti na ledini, znali su da će ih ipak neko zaštititi u smislu sistemske zaštite, ne onako pojedinačno. Tako da je i to je, evo sad se pokazalo da je značajan tih broj porodica dole i dana živi, vrlo malo se njih vratilo u Bosnu i Hercegovinu, vrlo malo, ali ovi ostali koji su formirali su porodice dole i oni sad žive kao Italijani i normalno tako se i ponašaju, iako ima i dalje je tu uvijek jedna poveznica s Tuzlom. Kako god to bilo, ipak ne samo s Tuzlom, nego i s Lukavcem, sa Živinicama, sa drugim mjestima odakle su Italijani otišli, uvijek tu ima jedna tanka nit koja, što se kaže, što ih veže, jer ne mogu se ipak od korijena tek tako odreći, a u ostalom mnogi to i ne žele.
1: Donijeli ste nam jednu zaista divnu priču, ali preostalo je još da vas pitam, kakve nam aktivnosti pripremate u ovoj tekućoj godini, kakvi su vam planovi, jer ste mi već u toku emisije najavili da toga ima podosta.
0: U prosjeku godišnje udruženje realizuje tako jedno od prilike 5 do 10 aktivnosti. Ono što naravno ide taj dan italijanske kuhnje, to je standard, to više se ne broji, da tako kaže.
1: I te kako se broji, jer se svi radujemo.
0: To je u redu, ali kažem, za nas je to postala tako jedna rutina da ne trošimo puno energije za razliku od drugih aktivnosti, to je, na to sam želio da akcent stavim, a jedna od planiranih aktivnosti je obilježavanje 10 godina, 90 godina od smrti Leonarda Bankera. 11. maja 1936. godine Leonardo Banker je umro u beogradskoj zatvorskoj bolnici kao posljedica mučenja u Sremskoj Mitrovici u zatvoru, gdje je on bio zatvoren zato što je bio protiv tadašnjeg sistema, a vjerujem da veliki broj slušalaca zna da Leonardo Banker je bio revolucionar koji je napravio izuzetno velike doprinose u tom smislu očuvanja i čuvanja radničkih prava i socijalne pravde i tako. A inače je bio zidar po profesiji, pravio i kuće. I to je jedna ova poveznica s onim što sam malo prije govorio, da su Italijani dolazili kao građevinci.
1: Odakle potiče naziv ulice u Tuzli Bankerova?
0: Pa tako je, dat je naziv po
1: dobio
0: tom.
1: Dobio je svoju ulicu na kraju za sva svoja dobra.
0: Jeste, ali su mu je i uzeli. Jer ta ulica se više ne zove Bank

0: promijenjena, ali eto, ovaj, to su vjerovatno refleksije ovih novih vremena.
1: U percepciji rođenih tuzlaka poput mene, to je još uvijek Bankerova, to... i kad prolazim kažem idem Bankerovom, pa...
0: To je kod svakog, zaista kod svakog, jer evo ja sad, kad me pitali kako se zove ulica, ja ne bi znao, ne bi se mogao sjetiti, mislim, ali sad, dobro.
1: Dok mi usvojimo nove nazive ulica, već će biti vrijeme za neke nove, tako da
0: pa, jeste.
1: Sve u životu izgleda i prolazno, ali evo, vaše aktivnosti su utemeljene, znači izdvojili ste i par, imate li šta za dodati prije odjave?
0: Pa evo, za, u povodu tog obilježavanja 90 godina planiramo pozorišnu predstavu na tu temu i odlazak u Beograd, jer on je sahranjen na ovom gradskom groblju u Beogradu, tako da na taj način eto, jednostavno pokušamo da sačuvamo tu kulturu sjećanja na Bankera, a naravno u planu su i izložbe i još neki događaj i drugi dio filma koji se zove Zjenica u Šarenici, jer imali smo prvi dio gdje je šest italijanskih obitelji predstavljeno u formi dokumentarnog filma. Sad idemo sa drugim učesnicima, tako da će i taj film vjerovatno doživjeti svoju neki epilog u toku ove godine, a vjerujte, i to je bez para, radili smo bez para, ali jednostavno kad se nešto želi i znamo da imamo mogućnost i imamo materijal, što je jako bitno, jer neka čovjek hoće da napravi, ali ne imaš čime, da mi imamo dosta toga.
1: Od srca navijamo za vas i za sve te vaše planirane aktivnosti da se dovedu do kraja, da publika bude zadovoljna i da vi budete zadovoljni. Hvala vam na izdvojenom vremenu za dolazak u naš program. Hvala vam na gostovanju i dođite nam opet.
0: Jako lijepo, i ovo nama kao udruženje izuzetno mnogo znači. Svako gostovanje i prisutnost u medijima jednostavno povećava svjetlost naših aktivnosti, eto, zato i vama hvala što ste
1: da,
0: nas pozvali.
1: Ali puno je i do vas, vi ste jako aktivni, medijski eksponirani, čestitam vam na tome što uz profesorske dužnosti stignete i po medijima predstavljati italijansku nacionalnu manjinu, udruženje i aktivnosti tog udruženja. Hvala vam, sretno u daljem radu, a poštovani slušalci, napomena da ste pratili emisiju Nacionalne manjine Radija Tuzlanskog kantona. Naš i vaš gost bio je profesor dr. Tihomir Knežiček iz Tuzle, predsjednik udruženja građana talijanskog porijekla Rino Zandonai iz Tuzle. Hvala vam na pažnji.
2: Radio televizija Tuzlanskog

0: Reklame Teka Radija.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
4: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
2: Jeste be boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
3: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
4: Poješću sve, kolačiće.
2: A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo.
4: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
2: Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
5: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
6: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
7: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
8: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima.

100 grama, 82% mliječne masti, 2,95. Sok Rauch Family, jagoda, 1 litar, 2,45. Desertni tanjir, 6/1, 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
3: Pamtim mjesec maj

0: Večeras sa vama Anela Popić.
1: Vrijeme je za Dnevnik. Dobroveče, poštovani gledalci. Vijesti dana.
2: Predstavljeno idejno rješenje za spomen park sa spomen obilježjem drugom korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine.
3: Od početka našeg mandata se primijetilo da ne postoji dakle, tako jedno centralno spomen obilježje i evo došli smo dakle, do ovog trenutka da smo izabrali idejno rješenje.
2: Vlada Tuzlanskog kantona usvojila smjernice ekonomske i fiskalne politike kantona za period 2027-2029. godina. Jučer uhapšani policijski službenik predat u nadležnost tužilaštva Tuzlanskog kantona.
4: Pronađeni su određeni predmeti za koje se sumnja ili da potiču iz izvršenja krivičnog djela ili da su korišteni prilikom izvršenja ovog krivičnog djela.
2: Gradska vijeća održala sjednice u Gradačcu, Živinicama i Srebreniku. Centralna bajramska svečanost za muftijstvo Tuzlansko bit će održana u džamiji Kralj Abdullah u Tuzli. Sutra će biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.
1: Tuzla će dobiti centralno spomen obilježje sa spomen parkom drugom korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine. Vlada Tuzlanskog kantona je po pitanju izgradnje poduzela konkretne korake. Danas je predstavljeno i idejno rješenje. Ministrica za boračka pitanja Senada Dizdarević potpisala je ugovor sa autorom idejnog rješenja. U narednom periodu predviđeno je raspisivanje konkursa za izradu glavnog projekta. Nadležni se nadaju da će do kraja godine položiti kamen temeljac za gradnju ovog objekta.
5: Pripadnici drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine dali su nemjerljiv doprinos u odbrani države, a posebno sjeveroistočne Bosne. Ovaj korpus je brojao oko 170.000 vojnika. Do sada nije postojalo spomen obilježje ovom korpusu, pa se u Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona javila ideja i volja za izgradnjom spomen parka sa centralnim spomen obilježjem drugom korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine. Raspisan je javni konkurs i izabrano najbolje idejno rješenje. Resorna ministrica i tvorac idejnog rješenja su potpisali ugovor te sa premijerom Tuzlanskog kantona predstavili javnosti idejno rješenje.
3: Svi danas koji smo prisutni dijele isto zadovoljstvo kada je u pitanju izgradnja centralnog spomen obilježja sa evo i spomen parkom, dakle neće to biti samo spomen obilježje. Kada je u pitanju najveći korpus koji je bio dakle, u ratu i koji je učestvovao u odbrani Republike Bosne i Hercegovine. Mi ovu ideju već imamo više od godinu dana, odnosno od početka našeg mandata se primijetilo da ne postoji dakle, tako jedno centralno spomen obilježje i evo došli smo dakle, do ovog trenutka da smo izabrali idejno rješenje.
5: Spomen park sa centralnim spomen obilježjem drugom korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine nalazit će se u Tuzlanskom naselju Slatina u blizini zgrade Soda Soho, odnosno nekada

0: sadašnjeg i budućeg sjedišta vlade Tuzlanskog kantona. I kantonalni premijer je naglasio važnost ovakvog objekta, jer jedino drugi korpus nije imao centralni spomenik.
1: Mi te stvari mijenjamo, današnje potpisivanje ugovora u vezi sa izradom idejnog projekta, odnosno, vjerujem, budući koraci glavnog projekta do kojeg ćemo, nadam se, vrlo brzo doći, stvaraju pretpostavku da vrlo brzo zapravo dođemo i do kamen temeljca, odnosno početka izgradnje spomen obilježja.
0: U boračkim organizacijama su zadovoljni što će i drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine dobiti spomen obilježje, a učestvovali su i u izboru najboljeg idejnog rješenja.
2: I insistirali smo na obilježjima, dakle armijskim, i dakle da koji simbolišu, dakle, tu borbu našu i simbolišu Armiju Republike Bosne, da to ne bude samo spomen obilježje za koje mi nećemo znati čemu služi, dakle. I mi smo veoma zadovoljni, dakle, ovim idejnim rješenjem.
0: Idejnim rješenjem je predviđeno da se u spomen parku ulazi sa četiri strane, a u sredini će biti centralno spomen obilježje sa mermernim pločama koje simbolizuju najveće planine u Tuzlanskom kantonu. Iza spomenika je planiran otvoreni amfiteatar. Cilj je da se budući objekat koristi svakodnevno, a ne samo u ceremonijalne svrhe.
3: Koncept je, znači, spomen parka, znači, zamišljen na način da imamo četiri šetnice koje su dijagonalno povezane i upravo na njihovom sjecištu je, znači, planiran spomen park sa, znači, kolonadom stubova koji će, znači, simbolizirati broj pripadnika drugog korpusa, te, znači, centralnim spomenikom koji ima simboliku, znači, četiri planine, odnosno, znači, zonu u kojima je, znači, djelovao drugi korpus Armije BiH.
0: Vrlo brzo će, kako je navela resorna ministrica, biti raspisan javni konkurs za izradu glavnog projekta spomen parka sa centralnim spomen obilježjem drugom korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine. Nadležni vjeruju da će ubrzo imati pripremljen glavni projekat, a zatim i izabrati izvođača radova. Želja je do kraja godine položiti kamen temeljac za gradnju ovog objekta.
4: Vlada Tuzlanskog kantona danas je napravila prvi korak u procesu pripreme budžeta za 2027. godinu. Na redovnoj sjednici kantonalne vlade usvojene su smjernice ekonomske i fiskalne politike kantona, koje sadrže i preliminarnu projekciju prihoda za 2027. te naredne dvije fiskalne godine. U smjernicama su prihodi, ali je krajnji cilj usvojenih dokumenata utvrditi gornju granicu rashoda za trogodišnji period koji je pred nama. Vlada je danas uz ostalo usvojila izvještaj o izvršenju financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za prvi kvartal ove godine i obračuna sredstava u zdravstvu na području kantona za prošlu godinu.
5: Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku o usvajanju smjernica trogodišnje ekonomske i fiskalne politike Tuzlanskog kantona, što uključuje i preliminarnu projekciju prihoda u budžetu za 2027. godinu i naredne dvije fiskalne godine. Na osnovu makroekonomskih pokazatelja i pretpostavki društvenog i privrednog razvoja, u smjernicama se procjenjuju budžetski prihodi i postavlja finansijski okvir za izradu okvirnog budžeta. Cilj je navedenih dokumenata utvrditi gornje granice rashoda za trogodišnji period za svakog budžetskog korisnika. Time će se poboljšati koordinacija između vlade, gradova, odnosno općina i van budžetskih fondova u postupcima pripremnih aktivnosti na izradi budžeta za 2027. godinu. Od ostalih odluka današnje sjednice vlade Tuzlanskog kantona izdvajamo prihvatanje izvještaja o izvršenju financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za prva tri mjeseca ove godine, kao i izvještaj o radu javne ustanove Narodno pozorište Tuzla. Data je danas i saglasnost na pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Članovi kantonalne vlade donijeli su i nekoliko odluka o odobravanju donacija, usmjeravanju transfera i odluke kojima su podržane značajne manifestacije. U okviru kadrovskih pitanja donesena je odluka o imenovanju punomoćnika kojim je osnivača vrši ovlaštenja Skupštine Međunarodnog aerodroma Tuzla. Utvrđen je i predlog kandidata za privremeno imenovanje predsjednika i članova nadzornog odbora ovog preduzeća.
4: Tuzlanski kanton u posljednjih nekoliko godina bilježi stabilan rast javnih financija i pozitivan trend u izvršenju budžeta, a ostvareni suficit od 12,8 miliona maraka dodatno potvrđuje kontinuitet odgovornog fiskalnog upravljanja. U isto vrijeme kanton ulazi u snažan investicijski ciklus od infrastrukture

0: infrastrukturnih projekata preko ulaganja u obrazovanje i zdravstvo do strateških razvojnih projekata. O ovim rezultatima, planovima i fiskalnoj politici koja stoji iza njih, večeras u emisiji aktuelno razgovaramo sa ministrom financija Tuzlanskog kantona, Suadom Mustajbašićem. Emisija je na programu od 20 sati. Edin Halilović, koji je jučer uhapšen u akciji MUP-a Tuzlanskog kantona, predat je u nadležnost tužilaštva Tuzlanskog kantona. Riječ je o policijskom službeniku koji je uhapšen zbog sumnje na zloupotrebu položaja i ovlaštenja.
1: Po našem nalogu, nalogu tužilaštva, postupajućeg tužioca i uz naredbu Općinskog suda u Tuzli, jučer su obavljeni pretresi na nekoliko lokacija u stanu kojeg on koristi u Tuzli, u kancelariji upravi policije MUP-a Tuzlanskog kantona, pretres njegovog automobila, pronađeni su određeni predmeti za koje se sumnja ili da potiču iz izvršenja krivičnog djela ili da su korišteni prilikom izvršenja ovog krivičnog djela. Nakon obavljeni pretresa on je lišen slobode.
0: Zasjedalo je Gradsko vijeće Gradačac. Razmatran je izvještaj o radu javne ustanove Apoteka Gradačac za prošlu godinu, koji nije dobio podršku. Vijećnici su između ostaloga dali saglasnost za dodjelu sanitetskog vozila službi civilne zaštite, te donaciju kotla na pelet dječjem obdaništu Kolibri, čime je, kako je istaknuto, potvrđena dobra saradnja između javnih preduzeća i Gradskog vijeća.
2: Usvojili smo i odnosno odluku o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju i sanaciju, rehabilitaciju jedne veoma važne dionice, to je Gradačac Ramošnica, gdje nam je u lošem stanju, tako da evo dali smo saglasnost da se krene u tu rekonstrukciju radi evo cilj ovog gradskog vijeća da napravimo iste uslove na čitavom području grada Gradač za sve naše građane. Ono što je možda još bitno, usvojili smo program o zauzimanju javnih površina. Obzirom da smo imali jednu neuređenu djelatnost po tom pitanju, gdje su naši građani uvijek tražili saglasnosti kad je u pitanju bilo kakva manifestacija za uzimanje javnih površina, želimo jednim pravilnikom, odnosno programom da to definišemo, da to bude uređeno stanje. A s druge strane imamo i nacrt jednog pravilnika koji smo usvojili, to je za naknadu štete našim građanima uslijed napada pasa lutalica.
3: Kašnjenje ovog izvještaja govori da imamo stanovite probleme kad u pitanju funkcionisanja ove ustanove i očito da ona teško podnosi ovu globalnu konkurenciju koja se pojavljuje na tržištu lijekova na području grada Gradačac i da će biti neophodno poduzeti određene mjere kako bi se prije svega sačuvala djelatnost koja se odvija na ovom prostoru već više decenija, radna mjesta, 7 uposlenika radi, djeluju u toj ustanovi, ali i grad Gradačac mora poduzeti mjere koje će zaštiti kapital koji je uložio ovu ustanovu, dakle 700.000 osnivačkog kapitala je dovedeno u pitanje poslovanjem na dosadašnjim osnovama, pri čemu je iskazan gubitak za prošlu godinu od preko 160.000 maraka.
0: U Živinicama su danas održane dvije sjednice gradskog vijeća, redovna i vanredna. Na vanrednoj sjednici je razriješen dužnosti gradski pravobranilac i imenovan novi, Damir Kupusović, koji će biti u mandatu vršioca dužnosti. Vijećnici u Živinicama su danas između ostaloga usvojili odluku o dodjeli priznanja i nagrada u povodu Dana grada. Usvojen je i izvještaj o izvršenju budžeta za prva tri mjeseca ove godine, kao i izvještaj o utrošku budžetske rezerve za isti period.
4: Ono što predstavlja meni zadovoljstvo da je izvještaj o izvršenju budžeta jednoglasno podržan, kao i izvještaj o utrošku budžetske rezerve za prva tri mjeseca 2026. godine. Mi u 2026. godini imamo rekordni budžet i želimo zaista u 2026. godini da napravimo značajan iskorak po pitanju investicija. Vrlo je važno da ukupan iznos od 60 miliona konvertibilnih maraka, preko 60% je investicijskog dijela budžeta. Naravno, vodeći, moram iskazati i zahvalnost vladi i Skupštini Tuzlanskog kantona za 10 miliona konvertibilnih maraka koje je planirano u budžetu za realizaciju kapitalnog projekta izgradnje novog vodovodnog i kanalizacijonog sistema u gradu, Živinicama, prigradskim naseljima, Dubrave i Višću, i to je razlog zbog čega imamo ove godine znatno uvećan budžet.
5: S obzirom da je 19.6. je dan grada Živinica, usvojene su odluke o priznanjima, znači priznanja zlatna, srebrna i bronzana plaketa, zahvalnica, srebrna, zlatna i novčana nagrada i počasni građani. Vijeće je danas usvojilo

0: odnosno predložilo kandidate koji će za dan državnosti, za dan grada Živinica 19. dobiti navedena priznanja, čime im se grad zahvaljuje na dosadašnjoj pomoći gradu i saradnji u njihovom domenu s kojeg su predloženi.
1: Obiman dnevni red bio je i pred vijećnicima Gradskog vijeća Srebrenik. Između ostaloga, vijećnici su podržali prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu grada za 2026. godinu.
2: Danas, kao što ste već rekli, smo održali nastavak 15. sjednice na kojoj smo imali 6 tačaka koje nismo realizovali u prvom zasjedanju. Posebno bi tu istakao izvještaj o radu javnog preduzeća veterinarska stanica Srebrenik, koja je usvojena jednoglasnom odlukom gradskog vijeća i nekoliko imenovanja koja nisu dobila podršku gradskog vijeća. Što se tiče 16. sjednice gradskog vijeća, imali smo 15 tačaka koje smo uspješno sve realizovali, a vrlo bitno je set odluka o izvršenju, odnosno rebalansu budžeta za 2026. godinu i prateće dokumente kao i regulacione planove zone Centar i Okrajci.
1: Majsku sjednicu održalo je i općinsko vijeće Doboj Istok. Vijeće je usvojilo rebalans općinskog budžeta za ovu godinu, te odluku o izradi četvrogodišnje strategije za mlade. Doboj Istok je na ovoj sjednici dobio i novu javnu ustanovu, Bosanski centar za kulturu i sport.
3: Mi smo usvojili nacrt poslovnika o radu općinskog vijeća Doboj Istok i u narednom periodu isti će proći kroz proceduru javne rasprave. Također, donijeli smo odluku o osnivanju javne ustanove Bosanski centar za kulturu i sport Doboj Istok, kao i rješenje o privremenom imenovanju upravnog odbora javne ustanove Bosanski centar za kulturu i sport Doboj Istok. Također, usvojeni su izvještaji o radu javnog preduzeća veterinarska stanica Doboj Istok i javnog komunalnog preduzeća Čisto Doboj Istok. Prihvaćene su informacije o radu općinskog suda u Gračanci, kao i informacije o izvršenju budžeta općine Doboj Istok za period 1.1. i 31.3. 2026. godine.
1: U nastavku dnevnika ponovo ćemo do Srebrenika. Tamo je zvanično započeo jedan od najznačajnijih socijalnih programa koji je usmjeren na starije osobe. Grad Srebrenik i Crveni križ realizuju projekat Starenje i zdravlje, a s obzirom na iskustva iz drugih lokalnih zajednica gdje se provodi, donijeće velike benefite osobama treće životne dobi kojima je potrebna briga, pažnja i podrška.
4: U Srebreniku je svečano promovisan projekat Starenje i zdravlje organizaciji Crvenog križa i grada Srebrenika uz podršku Švicarskog Crvenog križa. Projekat Starenje i zdravlje usmjeren je na pružanje pomoći starijim i iznemoglim licima kroz dvije ključne komponente, njega i pomoć u kući te aktivno i zdravo starenje.
5: Danas smo ovdje da započnemo još jednu lijepu priču u Bosni i Hercegovini, priču koja je započela 13 godina ranije u Tuzli i Lukavcu gdje se testirala ova vrsta programa i potrebe u Bosni i Hercegovini i pokazao se kao nešto što je zaista jako potrebno ovoj zemlji. Naime, Bosna i Hercegovina postaje zemlja starijih osoba jer nam mladi ljudi odlaze, ostaje nam starije osobe same, tako da se ukazala potreba da se starijim osobama koji su same može pružiti podrška u smislu da neko od volontera i uposlenih u Crvenom krstu križu može da im onaj pruži te usluge.
6: Zajedno sa Crvenim križem u posljednjih godinu dana radimo na izradi projekta, odnosno na pokušaju pronalaska donatora za realizaciju jednog ovakvog projekta ili programa. I evo, prošle godine zajedno sa Crvenim križem javili smo se na jedan javni poziv gdje smo od Švicarskog Crvenog križa i Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine dobili onaj zeleno svjetlo da učestvujemo u partnerstvu u ovom projektu, programu aktivnog zdravog starenja i njege u kući.
4: Promocija projekta u Srebreniku održana je u dva dijela, prezentacijom na infopultu na trgu Ali Izetbegovića gdje su građani imali priliku poznati se s projektom te formalnim sastankom u prostorijama Gradske uprave Srebrenik.
7: Ono što u suštini ovaj projekat sadrži, to su znači dvije komponente, jedna je komponenta njega i pomoći u kući, to su raznorazne pomoći, dakle potrebštine koje su potrebne našim građanima, to su pomoć u kući, njega pomoć, društvena pomoć, psihosocijalna pomoć, neke od osnovnih, da tako kažemo, njege kojima su potrebne našim građanima, a druga jeste vezana je za komponenta aktivnog i zdravog starenja.
8: U Crvenom križu u Bosni i Hercegovine postoji i bolji program.

0: program. Program je započeo prije 13 godina u Tuzli i sad se odvija u, mislim, 14 općina i gradova u cijeloj Bosni i Hercegovini. Program je zamišljen tako da ljudi dožive duboku starost u toplini svoga doma.
1: Projekat Starenje i zdravlje predstavlja značajan korak ka unapređenju kvaliteta života najstarije populacije na području Srebrenika. I sasvim sigurno jedan je od najkvalitetnijih socijalnih programa u Srebreniku posljednjih nekoliko decenija.
2: Prema takvimu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini prvi dan Kurban Bajrama je 1447. godine po hidžetskom kalendaru. Obilježava se sutra. Centralna bajramska svečanost za muftijstvo Tuzlansko biće održana u džamiji Kralj Abdullah u Tuzli, a Bajram namaz će se klanjati u 5 sati i 46 minuta. Muftija Tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović uputio je čestitku povodom Kurban Bajrama vjernicima, džematlijama i svim muslimanima.
3: U ovim blagoslovljenim danima mjeseca Zulhidžeta u našoj dubokoj pokornosti uzvišenom Bogu iščekujemo Kurban Bajram. Na časnom Arefatu danas su se okupili milioni muslimana iz svih krajeva svijeta, svjedočeći da je ibadet hadža pečat naše predanosti i ustrajnosti u slijeđenju propisa vjere. Današnja slika s ovog svetog mjesta, kao i svi ostali obredi u blizini časnog Bejtullaha, nenadmašan su primjer sklada i zajedništva muslimanskog umeta. U danima Bajrama kurbanom ćemo iskazati svoju spremnost na žrtvu i odricanje od materijalnog zarad onog što ima trajnu vrijednost. Potvrdit ćemo ovim ibadetom našu privrženost glavnim propisima islama i odgovornost prema našoj porodici, komšijama, a posebno prema slabima i nemoćnima kojima su naša pažnja i pomoć najpotrebniji. Molimo uzvišenog Allaha da u ovom velikom danu Arefata primi dove naših hadžija i sve naše dove. Molimo ga da u danima Bajrama primi naše kurbane, da ih učini zalogom sigurnosti i napretka naših porodica, te da učvrsti naše zajedništvo i dobro među svim ljudima. Podijelimo radost ovog velikog blagdana s našim komšijama i prijateljima. Svima vama, braćo i sestre, svim džematlijama muftiluka Tuzlanskog i svim muslimanima upućujem srdačne čestitke povodom Kurban Bajrama. Bajram šerif Mubarek Olsun.
2: Čestitku u povodu nastupajućeg Kurban Bajrama uputila je i predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović. Zajedništvo, obnavljanje i jačanje rodbinskih i prijateljskih veza, pomaganje onima koji trebaju podršku, simbol su ovog velikog blagdana. Zato se radost koju on donosi osjeti u cijeloj našoj zajednici. Svim vjernicima želim da bajramske dane provedu s dragim ljudima, u zdravlju i dobrom raspoloženju, poručila je Mijatović. Čestitku je uputio i premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. U ovim danima kada se vjera i komšijski duh najjasnije ogledaju, želimo da vaši domovi budu ispunjeni mirom, slobodom, dobrodošlicom i gostoprimstvom. Prilika je to da se podsjetimo na vrijednosti solidarnost, milosti prema onima kojima je potrebna i bliskog odnosa koji čine naše zajednice jačima. Između ostaloga poručio je u bajramskoj čestici premijer Halilagić. Pred kraj dnevnika mali podsjetnik. Sutra u Bosni i Hercegovini počinje primjena takozvanog zakona o bahatim vozačima. Prvi put u zakonu jasno je definisana obijesna vožnja i uvedene su znatno strožije kazne za najopasnije prekršaje u saobraćaju. To uključuje između ostaloga prolazak kroz crveno svjetlo dva ili više puta u razmaku od 20 minuta, prekoračenje brzine u naselju za više od 40 km na sat ili preticanje kolone vozila preko pune linije. U pitanju su prekršaji koje i bez strožih kazni ne bismo trebali praviti u saobraćaju. Ipak nadati se da će kazne do 5.000 maraka smanjiti broj obijesnih vozača. Vrijeme je i za sportski dio dnevnika. U studiju je kolega Almir Hurić. Almire, što donosimo u sport dnevniku večeras?
4: Prije svega pratimo pripreme naše fudbalske reprezentacije za svjetsko prvenstvo, odnosno za prvu pripremnu utakmicu protiv Sjeverne Makedonije koju igramo u petak u Sarajevu. Tu su informacije iz sljedeće odbojke kao i same završnice fudbalske košarkaške sezone u našoj zemlji.
2: Hvala, Almire.
4: Molim.
2: Dnevnik je završen. Nakon sportskih minuta pogledajte i vremensku prognozu. Hvala za pažnju i do gledanja.

0: četiri. Jedan, dva, tri.
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: Poštovani gledaoci, dobro vam već. Ja sam Almir Hurić, gledate Sport Dnevnik. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja se u subotu okupila na Iliđi na pripremama za svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim američkim državama, Kanadi i Meksiku, trenirala je i danas poslije podne u Butmiru. U drugom obraćanju medijima danas su pred novinare izašli Ermin Mahmić i Kerim Alajbegović. Novopečeni reprezentativac Ermin Mahmić i naš sjajni mladi ofanzivac Kerim Alajbegović govorili su o atmosferi u timu, dosadašnjem radu te prvom kontrolnom susretu u sklopu ovih priprema u kojem će u petak na večer na stadionu Nasim Ferhatović Hase u Sarajevu ugostiti Sjevernu Makedoniju.
1: Prva prijateljska utakmica biti protiv Sjeverne Makedonije, to je isto bitna utakmica za nas da dobijemo dobar osjećaj i ja onda se polako već pripremamo za svjetsko prvenstvo i ja mislim to je dobra prilika da se pokažemo što možemo i da uzmemo dobar osjećaj. Baš te prve utakmice su najbitnije i ja mislim da možemo baš puno napraviti i ja sam ubijeđen da možemo grupu proći. Kako sam rekao, samo treniramo i probavamo biti u dan i dan još bolji i bolji i još se više spremim za te utakmice što dolaze.
2: Za mene je to nešto ogromno, igrati za svoju reprezentaciju i biti član ove ekipe i jednostavno gledati od treninga do treninga, od utakmice do utakmice i jednostavno imati osmijeh na licu i dati sve o sebi. Nikad bilo dileme, uvijek znao sam za koju zemlju hoću da igram i jednostavno to je uvijek bila Bosna i nikad nisam promijenio svoje mišljenje o tome. Pa jednostavno ofenzivno tu, ko što spomenuo, tu kreativnost nekako da unesem, tu svježinu, tu dubinu da dadne momcima da imaju jednostavno više prostora iza zadnje linije. Jednostavno ne mislim na to što je mogu dati, jednostavno radujem se na vrijeme koje dolazi i treba se prilagoditi tome, treba se njima prilagoditi i ko što kažemo da će sve doći na svoje.
0: I sutra će reprezentacija odraditi trening u Butmiru u 17. sati. U četvrtak je zvanična preskonferencija i posljednji trening pred prijateljski duel sa Sjevernom Makedonijom. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci učestvovat će na Zlatnoj ligi nacija, koja će biti održana od 28. do 31. maja u Poljskoj. Naša selekcija će na ovom takmičenju braniti zlatnu medalju. Selekcija Bosne i Hercegovine, koja godinama suvereno vlada evropskom scenom u ovom sportu, lovit će svoju šestu uzastopnu titulu s obzirom na to da je slavila u svim dosadašnjim izdanjima Zlatne lige nacija. Selektor Ifet Mahmutović zajedno sa pomoćnicima Ejubom Mehmedovićem i Nedžadom Salkićem pozvao je 14 igrača, Ismeta Godinjaka, Adana Manku, Stevana Crnobrnju, Armina Šehića, Asima Medića, Mirzeta Durana, Nizama Čančara, Džavada Hamzića, Edina Džinu, Safeta Alibašića, Ermina Jusfovića, Alina Prašovića, Elvisa Šerifovića i kapitena Sabahudina Delovića. Bosansko-hercegovački tim dodatno čine predsjednik Savjeza.

0: Sa sjedeći odbojke Bosne i Hercegovine je Hajrudin Zekić, Tarik Smajlbegović i tim menadžer Dino Šečić. Zlatna Liga nacija važi za jedno od najprestižnijih evropskih takmičenja u sjedećoj odbojci, a osim reprezentacije Bosne i Hercegovine na turniru će nastupiti i selekcije Njemačke, Ukrajine, Hrvatske, Mađarske i domaćina Poljske. Bosansko-hercegovački tim prvu utakmicu igra protiv Ukrajine u petak sa početkom u 10 sati. Ovome dodajemo informaciju da će naša najtrofejnija reprezentacija u julu nastupiti na svjetskom prvenstvu u Kini. Sinoć odigrane dvije utakmice posljednjeg 36. kola fudbalske Vevin lige Bosne i Hercegovine. Široki Brijeg je na Pecari deklasirao Radnik sa 4-0, dok je u derbiju Sarajevo bilo bolje od Željezničara 1-0. U toku su tri preostale utakmice, a trenutni rezultati su Borac Posušje 0-0, Sloga Rudar 1-0 i Zrinski Velež 1-0. Prema trenutnoj situaciji, pored Rudara, u niži rang ispada Sloga. Bosna BH Telekom i Gokea MTEL bez većih problema izborili su plasman u finale play-offa prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkaše. Obje ekipe su u dvije utakmice bile bolje od Slobode Energo Invest, odnosno Širokog TT Kabeli. Košarkaši Bosne BH Telekom deklasirali su Slobodu Energo Invest u Z3 u drugom susretu polufinala play-offa sa 88-45 nakon što su i u prvoj utakmici u Tuzlanskom Majdanu ostvarili pobjedu. Pobjednički sastav predvodili su Petar Kovačević sa 16 i Michael Young sa 15 poena, dok je u Slobodi Energo Invest najefikasniji bio Tark Bukva sa 11 poena. Gokea MTEL je također i u drugom meču polufinala odigranom u Laktašima bila bolja od Širokog TT Kabeli te je slavila sa 104-90. Prvo ime aktualnog prvaka Bosne i Hercegovine bio je Nate Pierre-Louis sa 19 poena, dok je na drugoj strani Dimitrik Trajs postigao 10 poena. Slijedi borba za titulu državnog prvaka. U finalu će se igrati dva meča. Prvak će postati ekipa koja ostvari obje pobjede, dok će u slučaju po jednog triumfa odlučivati bolja koš razlika.
1: Toliko u Sportdnevniku. Hvala na pažnji i doviđenja.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U srijedu sunčano uz malu dumirenu oblačnost, u noći na četvrtak na oblačenje sa sjevera u Bosni će usloviti pljuskove. Vjetar slab sjevernog smjera, jutarnje temperature vazduha od 11 do 17, a dnevne od 27 do 32 stepena. U četvrtak sunčano uz umjerenu oblačnost, u jutarnjim satima uz nešto više oblaka, prolazni pljuskovi očekuju se u Bosni. Vjetar slab sjevernog smjera, jutarnje temperature od 10 do 16, a najviše dnevne od 24 do 28 stepeni.
1: Završena je centralna informativna emisija Dnevnik.

0: Reklame TK Radija.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Tura!
1: Namjerno dobar.

0: Jedina situacija zabrinjavajuća kada je pitanje porez na dobit, gdje imamo evo do današnjih dana oko 4 miliona manje prihoda nego u 2025. godini. Nadomestimo naravno to sa rastom poreza na dohodak, dok porez na porez od PDV-a, dakle imamo rast, značajan rast, i smatramo da obzirom na sve ove indikatore da trenutno i na našu mogućnost, da izvedli smo određene rezerve, nema bojazni za stabilnog budžeta u tokom 2026. godine. Kroz, opet kažemo, ovo racionalno upravljanje rashodnom stranom budžeta, smatramo da će i ova godina biti dobra za Tuzlanski kanton.
1: Znači li sve ovo što ste kazali, dolazimo u period dugoročne fiskalne stabilnosti i predvidivosti budžeta, odnosno koliko je moguće da se dogodi nešto nepredvidivo?
0: Rekao bih da je teško na duže staze kazati nešto o stabilnosti, obzirom na sve ono što se dešava trenutno u svijetu nakon pandemije, pa agresije na Ukrajinu i ovog dijela sukoba na Bliskom istoku. Mi zaista ne možemo ovako iz ove naše perspektive kao mala zemlja puno toga uticati ili promijeniti, ali možemo kazati da je naš fiskalni okvir sada dosta stabilniji, predvidiviji, i da smo mi kroz politiku koju vodimo od 2022. godine u stvari stvorili određene rezerve da ipak možemo donekle kontrolisati sve ono što se dešava u smislu izazova koji su pred Tuzlanskim kantonom. Očekujemo dakle da rezultate koje imamo od prije kada je u pitanju finansijska stabilnost budžeta u ovoj godini koja je puna izazova, u stvari obezbedino i pravovremenost i redovnost u isplatama svih budžetskih obaveza, tako da budžet Tuzlanskog kantona u ovom periodu, da tako kažem, jeste stabilan, na duže staze naravno nije isključivo vezano o radu vlade ili Skupštine Tuzlanskog kantona. Jednostavno makroekonomski pokazatelji će pokazati šta nas čeka u budućnosti. Smatramo da porez na dobit koji nam je umanjen tokom 2026. godine u smislu prikupljanja te vrste prihoda pokazuje u stvari da postoji jedna opasnost da naši privrednici koji dosta izvoze u Zapadnu Evropu su u jednom stanju sada da prate šta se dešava u Evropi, da izvoz koji ide prema zemljama Evropske unije u stvari pokazuje neko složeno poslovanje za našu privredu. Ipak naravno postoje i drugi segmenti ove priče i mislimo da će to u konačnici opet biti pod kontrolom vlasti, da možemo obezbijeti stabilnost koja je neophodna za funkcionisanje Tuzlanskog kantona.
1: U svakom slučaju možemo reći da je trenutno osigurana redovna isplata socijalnih i boračkih davanja bez kašnjenja.
0: Naravno, kada je u pitanju budžet Tuzlanskog kantona i 2026. godina, ja moram kazati da je isplata socijalnih davanja i prinadležnosti iz oblasti boračke i invalidske zaštite jedan od apsolutnih prioriteta u izvršavanju budžeta. Svaki nivo vlasti kroz redovnost i pravovremenost isplata pokazuje i u stvari na kom je nivou kada je u pitanju finansijska stabilnost budžeta. U Tuzlanskom kantonu nema apsolutno nikakvog čekanja. U Ministarstvu financija prilikom dobijanja svih potrebnih obrazaca, jednostavno kroz procedure koje su propisane, mi veoma brzo uknjižavamo obaveze i dođe do plaćanja, puštanja transfera prema korisnicima. Tako ćemo nastaviti i apsolutno kontrolišemo likvidnost budžeta Tuzlanskog kantona i apsolutno nema nikakvih obaveza koje su na čekanju ni prema dobavljačima, ni prema svim davanjima iz budžeta Tuzlanskog.
1: Kada govorimo o povjerenju građana i institucija u aktuelnu vlast, zanima me koliko je za to povjerenje ili nepovjerenje zaslužan upravo stabilan budžet, odnosno koliko se građani osjećaju sigurnije kada znaju da nisu upitna ta socijalna davanja ili primanja boračke populacije.
0: Upravo sam kazao, svaki nivo vlasti, pa evo i Tuzlanski kanton, kroz redovnost i pravovremenost isplata u stvari pokazuje koliko je odradio tokom planiranja budžeta i evo kroz izvršenje na toj stabilnosti, fiskalnoj stabilnosti budžeta. Mi imamo takvu situaciju da nemamo čekanja. Dobavljači koji rade s Tuzlanskim kantonom apsolutno jeli onaj su zadovoljni rokovima koji definišu plaćanje. Postoje jasne procedure po kojima mi možemo izvršiti plaćanje prema korisnicima iz budžeta. Govorim o socijalnim davanjima, o boračkoj invalidskoj zaštiti, isplatama, stipendijama i kada se sve te procedure završe, mi vršimo transfer novca prema krajnjim korisnicima. Naravno, kada imamo ovakvu redovnost i pravovremenost, to šalje jasnu sliku da mi radimo odgovorno i povećava na neki način povjerenje građana prema institucijama Tuzlanskog kantona. Smatramo da smo trenutno u državi kanton koji prednjači kada je u pitanju ta pravovremenost i redovnost i zaista nemamo kašnjenja ni po jednom davanju iz budžeta. Bilo da je u pitanju rješavanje ustavnih i zakonskih nadležnosti Tuzlanskog kantona, bilo da je u pitanju sami dobavljači kojima transferišemo svakodnevno novac.
1: Zašto je došlo do izmjena zakona o izvršenju budžeta za 2026. godinu? To je usvojeno prošle sednice na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona.
0: Jeste prošle sednice, međutim, podsjetit ću vas da je i ranije, jel, na nekoj od prethodnih sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, već izvršena jedna izmjena zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu. Podsjetit ću da je budžet usvojen u decembru 2025. godine i da je tada usvojen zakon. Međutim, kroz daljni rad postala je potreba da se dodatno uredi jedna ili dvije oblasti kada je u pitanju transfer novca. Riječ je o sredstvima za vodosnadbijevanje gradova i općina gdje je trebalo po inicijativi skupštinskih zastupnika urediti način raspodjele tih sredstava i to je učinjeno u prvoj verziji zakona o izmjenama zakona o izvršenju budžeta za 2026. godinu i transfer koji ide prema zdravstvenim ustanovama primarnog nivoa također je uređeno tim propisom. Tada je Skupština Tuzlanskog kantona usvojila jedan dodatan zaključak da se za Dom zdravlja Banović obezbedi dodatnih 100.000 maraka i zaduženo je Ministarstvo financija da obezbedi taj novac. Mi smo to obezbedili, međutim, za realizaciju ovog transfera prema zdravstvenim ustanovama potrebno je izvršiti jednu malu korekciju da umjesto onog iznosa od 3 miliona sada treba stajati 3 miliona i 100 da bi mi mogli taj novac do korisnika transferirati. I imamo ovaj dio koji se tiče kreditnog zaduženja, a za rješavanje pomoći u rješavanju vodosnadbijevanja gradova i općina gdje u stvari u gradu Lukavcu se promijenile određene okolnosti. Naime, umjesto izgradnje fabrike vode, oni su pronašli bolje i brže rješenje, a to je kupovina pumpne stanice, odnosno prečistača vode, ne znam tačno kako se sada zove, koje je djelovao u sklopu privrednog društva Koksara i oni mogu na kvalitetan način prije riješiti taj dio koji se odnosi na vodosnadbijevanje. Jedan dio će sredstava biti korišten za neku drugu namjenu u okviru vodosnadbijevanja. Tako da je potrebno bilo to dodatno urediti i kroz zakon o izvršenju, na zadnjoj sjednici Skupštine je to prema prijedlogu resornog ministarstva i samog grada Lukavac i učinjeno.
1: Iz budžeta se ne izdvajaju samo redovna davanja, plaće i druge obaveze. Čini se da smo ušli u snažan investicioni ciklus javnih ulaganja.
0: Apsolutno. Mogu kazati odgovorno ovdje na ovom mjestu da je ovo najveći investicijski ciklus kako postoji Tuzlanski kanton. Ako samo pobrojimo, a prije toga da kažem da je prilikom usvajanja budžeta ta investicijsko razvojna komponenta je negdje oko 225 miliona, čini mi se, predviđena, od čega je 140 miliona kapitalni transfer, dok su ostatak izdaci za nabavku stalnih sredstava. Kada pogledate da, ako krenemo redom, da je za nabavku opreme za klinički centar predviđeno 50 miliona, od čega smo 30 već realizovali do današnjeg dana, da je za vodosnadbijevanje gradova i općina kao pomoć, iako je to izvorna nadležnost gradova i općina, mi smo se odlučili kao vlada i kao skupštinska većina da pomognemo gradovima i općinama da riješi problem vodosnadbijevanja. Predviđeno je 40 miliona konvertibilnih maraka. da je za, evo malo prije sam govorio o zdravstvenim ustanovama primarnog nivoa, tu je predviđeno 3 miliona i 100

0: stava, nego su išli za, je li tamo u oktobru 21. da nešto čiste, da tamo krče neku živicu, a danas pogledajte, otiđite na gradilište i vidite u kojoj fazi je li realizacija ovih sredstava koja su obezbjeđena, uz kažem činjenicu da razvojni tim, odnosno tim koji radi na ovom projektu od univerziteta najavljuje veoma brzo administrativne procedure da će provesti i da ćemo moći ući još bolju dinamiku kad je u pitanju sam kampus.
1: Evo, kada smo već kod kampusa, moram vas pitati koliko su generalno ulaganje u oblast obrazovanja na području Tuzlanskog kantona, tu prije svega mislim i na one kapitalne projekte, možda nije vaša oblast, ali evo tu ste da obezbedite tu finansijsku konstrukciju.
0: Nije, dakle, moja oblast, ali naravno kao ministar financija pratim realizaciju svih projekata vlade i moram kazati evo prošle godine da je na samom programu kapitalnih izdataka za budžetske korisnike gdje najviše sredstava je li obrazovanje povuče, bilo 14 miliona ove godine, to 10 miliona, također najviše obrazovanje i skoro prilikom otvaranja, je li svečanog otvaranja jedne školske fizikulturne sale u Kalesiji, izašla u javnost jedna informacija koja ne znam koliko je zabilježena, ali da je trenutno u fazi izgradnje čak 9 školskih fizikulturnih sala. Dakle, na novo izgradnje, da ne pričam da je na desetine i desetine onaj projekata koji se realizuju u oblasti obrazovanja, a tiču se jeli davanja kroz ovaj program. Rade se školski poligoni, uređuju se učionice, nabavljaju se pomagala i zaista je puno sredstava usmjereno u taj segment i da ne zaboravimo da je putem EBRD-a u toku tendersanje po njihovim procedurama za mjere energetske efikasnosti gdje imamo 8 miliona eura kredita i 2 miliona eura granta. Također najviše sredstava će povući, kad je u pitanju ovaj dio kreditnog aranžmana, povući će obrazovanje i dakle puno krovova, puno fasada, zamjena stolarije je pred nama kad je u pitanju oblast obrazovanja. Zaista se puno na tome radi, možda se i ne vidi, ali ne postoji, ja mislim, ni jedna škola koja nije dobila značajna sredstva u ovom proteklom periodu.
1: Istovremeno se ulaže i u sigurnost. Spomenuli ste evo polaganje kamena temeljca za zgradu policijske uprave u Živinicama. Predlažem da pogledamo prilog s polaganja kamena temeljca.
2: Za policiju u Živinicama 27. april će ostati upamćen kao dan početka izgradnje novog objekta u kojem će imati bolje uslove za rad. Kamen temeljac su položili predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, kantonalni premijer, ministar unutrašnjih poslova i gradonačelnik Živinica. Svi su saglasni da je ovo jedan od najvažnijih projekata za policiju, grad i kanton. Dosadašnji uslovi za rad policije u Živinicama nisu bili dobri.
3: Posebno mi je čast i zadovoljstvo danas kad polažem ovaj kamen temeljac, jer su policajci i policijski službenici, državni službenici i namještenici koji inače borave i obavljaju svoje poslove u policijskoj upravi Živinice zaslužili svojim radom i odnosom prema građanima mnogo bolje uslove.
4: Izgradnjom ove zgrade stvaraju se novi uslovi, veći level pružanja kvaliteta usluga policijskih službenika. Grad Živinice bilježi rast i razvoj u svim segmentima modernog društva i vrlo nam je važno ovakvi projekti koji će podići sigurnost imovine i lica na području našeg grada.
2: Objekat će se prostirati na površini od 3000 metara kvadratnih. Zemljište je kupljeno od firme Konjuh u stečaju.
5: U zgradi će se nalaziti policijska uprava Živinice, policijska stanca Živinice, UKP policijske uprave sa salom za administraciju. Ukupan obezbijeđen iznos sredstava je bio 6,5 miliona konvertibilnih maraka, međutim na aukciji izvođač radova je smanjio cijenu za 12% i to je ukupno sada 5 miliona 700 hiljada. Evo, planirana izgradnja radova je 20 mjeseci, mi se nadamo brzom realizaciji.
2: Novac za izgradnju ovog objekta je obezbijeđen 2023. godini. Dijelom su to budžetska sredstva, a preostali dio je osiguran kreditom.
6: Veoma je važno da smo došli do ovoga trenutka. Bilo je tu dilema da li su stvari mogle ići brže, vjerovatno jesu, ali želimo reprezentativan, funkcionalan objekat koji će biti autentičan za Tuzlanski kanton, pa vjerovatno i širi i po onome što očekujemo, možda i po najbolji objekat ove vrste u regionu i iz tih razloga evo nismo.

0: građevinskog projekta, već se odavde danas šalje jedna snažna i jasna poruka da nam je sigurnost i bezbjednost naših građana zaista na prvom mjestu. Mi odavde također šaljemo poruku da i Skupština i vlada Tuzlanskog kantona imaju jasan cilj i jasno opredjeljenje, a to je izgradnja brze, efikasne i savremene institucije koja će biti na raspolaganju svim našim građanima i svakom čovjeku.
1: U narednom periodu bi trebao biti riješeni problem smještaja policijske uprave Tuzla u objektu kod tužilaštva Tuzlanskog kantona. Nadležni najavljuju ulaganje u objekat jedinice za specijalnu podršku koja je smještena u kampusu univerziteta. Uskoro će biti raspisani konkurs za prijem novih od 200 do 300 policajaca.
2: Ponovo smo u studiju. Ministre, kako smo imali priliku čuti, dosta je planova kad je u pitanju Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno uprava policije MUP-a TK, ulaže se u zgrade materijalno-tehničko opremanje, ali i kadrovsko jačanje uprave policije.
3: Tako je. Mi smo neki dan imali dan policije Tuzlanskog kantona i premijer je baš govorio o tome da je oko 40 miliona u ovom mandatu ove vlade uloženo u da tako kažem, policijske strukture. Zaista je puno toga urađeno, mnoge stvari nisu ni prezentovane javnosti, ali upravo vaš prilog pokazuje da je evo došlo na red i da se rade ovi krupni kapitalni projekti tipa izgradnje kompletne zgrade policijske uprave u Živincama. Naravno, mi smo otvorili neka druga pitanja. Skoro smo ušli u uređenje one zgrade preko puta NLB banke, dakle
2: reč
3: je o bivšim, zvali smo je zgrada tužilaštva, ona je dakle preknjižena, postaje vlasnik Skupština, odnosno vlada kantona, gdje će uz određene korekcije, izmjene projekta vjerovatno to biti za izgradnju policijske uprave u Tuzli. Osim toga, možda nije dovoljno propraćeno da je na samoj sjednici Skupštine jedna inicijativa usvojena, a riječ je o potrebi kupovine nekog objekta za potrebe specijalne policije i dakle to je nešto obzirom da je dobilo pozitivno, da je pozitivno ocjenjeno ta inicijativa od strane skupštinskih zastupnika, vjerovatno u narednom periodu će biti i to realizovano. Ono što je također bitno, osim ovoga materijalnog dijela, to, kako ste rekli, kadrovsko jačanje, moram podsjetiti da je upravo ovaj saziv vlade Tuzlanskog kantona i ova skupština Tuzlanskog kantona su usvojili zakon o platama policijskih službenika, gdje smo mi izašli zaista sa jednim pozitivnim propisom kada je u pitanju uređenje socijalnog, odnosno statusa policajaca u Tuzlanskom kantonu. Naime, o čemu je riječ, mi smo bukvalno se naslonili na federalni zakon i obezbijedili da, kako to i federalni zakon propisuje, tamo kaže da do 90% njihovih plata mogu imati niži nivoj, u ovom slučaju kantoni. Mi nismo rekli do 90%, nego 90% od onoga što federalci primaju, da stvarno naši policajci dobiju takve plaće. Dakle, napravili smo te iskorake, dogovorili smo i kolektivni ugovor i sve išlo u pravcu unapređenja samog statusa policijskih službenika uz ovo materijalno jačanje, dakle, i popunjavanje novim kadetima. Zaista smatram da smo na ovom polju puno uradili u proteklom periodu.
2: Istovremeno radite i na pitanju smještaja vlade Tuzlanskog kantona. Šta je izgradnja nove zgrade, znači u smislu modernizacije i efikasnije grada institucija? Bilo je tu određenih problema na početku samih radova kada se krenulo u realizaciju. Ono što svakako znamo jeste da će dovesti do određenih ušteda, obzirom znamo da su neka ministarstva, tako da kažem, podstanari.
3: Tako je. Zgrada vlade, buduća zgrada vlade i bivša zgrada vlade je nešto što smo mi zatekli kao problem i krenuli smo u rješavanje tog problema. Već ranije se krenulo, ja sam ministar od 2019. pa dakle imali smo jedan prekid, bila je druga vlada, ali i jedna i druga vlada u ovom slučaju su išle u pravcu da se renovira bivša zgrada SODA-SO. Obzirom da smo imali pripremljen projekat, krenulo se u realizaciju tog projekta, obezbeđena su sredstva, kompletna sredstva za realizaciju ovog projekta. Tenderska procedura je takva, dobili smo izvođača koji je ušao u posao obećan.

0: da će na vrijeme izvršiti sve ugovorene radove. Međutim, prilikom otkrivanja one oplate koja je, obzirom da je zgrada gorela, ukazali su na neke, kandidovali su, da tako kažem, neke stvari koje je trebalo dodatno urediti. Naravno, vlada Tuzlanskog kantona je kroz angažovanje stručnjaka sa našeg univerziteta našla rješenja i za te probleme koji su, evo, postavljeni pred vladu. To je naravno usporilo, jeli, dinamiku samog projekta i nadamo se da ova zgrada koja će biti, u kojoj će biti smještene vladne institucije, neće biti samo neka zgrada, to će biti jedan centar za pružanje usluga građanima, gdje će oni biti na jednom mjestu moći ostvariti svoja prava, a i sami uposlenici u ministarstvima će, jeli, imati kvalitetnije uslove. Posebno ovdje je bitno napomenuti da trenutno se iz budžeta izdvaja preko 1 milijun maraka za zakupnine, plaćanje, dakle, zakupa za smještaj svih vladinih institucija u Tuzlanskom kantonu. Obzirom na tu uštedu...
1: Znači to, evo, da smo dali jednu čitavu zgradu sve ove godine.
0: Upravo to. Zato je samo po sebi se ovo nametnulo kao jedan od prioriteta, obzirom na činjenicu da se toliko sredstava izdvaja, i zaista nikome ne bi trebalo biti smetnja taj naš aktivan rad na rješavanju ovog problema, jer on znači uštede, a i na kraju krajeva u gradu će jedan oronuli objekat dobiti jedan drugačiji, ljepši izgled, i neka od struktura će biti tu smještena, kažem struktura, misleći na određene resore, jer postoje ministarstva koja imaju u vlasništvu svoje objekte, i to je nešto što treba uraditi bez obzira, i veoma brzo će izbori i vjerovatno će useliti neka druga garnitura vlasti, ali mi predano radimo i raduje nas onaj činjenica da su, činim se, ti problemi koji su bili ili na početku više iskazani, da polako jenjavaju, i da mi dolazimo u situaciju da ćemo dinamiku imati što, jeli, onako na zadovoljajući način, da se taj projekat i sam privede kraju.
1: Osim ovih ulaganja, neka smo, evo, već pomenuli, o nekima ćemo govoriti u nastavku, moram vas pitati na koji način budžet Tuzlanskog kantona nastavlja jačati ravnomjeran razvoj i podršku manje razvijenim općinama. Znamo, evo, da ova vlada, odnosno ova skupštinska većina, često ističe upravo taj ravnomjeran razvoj svih općina, odnosno lokalnih zajednica na području Tuzlanskog kantona.
0: Pa evo, smatram se, jeli, pozvanim da mogu dati odgovor na takvo pitanje iz prostog razloga što sam 2020. godine moje ministarstvo, a ja lično sam radio na zakonu koji je jedinstven u Bosni i Hercegovini, zakon koji se zove zakon o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim, izuzetno nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu, je stvari jedan sistemski pristup kako se sredine koje su, evo da kažem, i rubne i lošeg infrastrukturnog nasljeđa i demografski koje su ugrožene mogu očuvati.
1: A nekako su upravo i te rubne lokalne zajednice podnijele najveći teret tokom agresije na Republiku Bosnu.
0: Naravno, i taj segment se ne smije zaboraviti, ali htio bih reći da je to jedan propis koji na principu solidarnosti omogućava realizaciju kapitalnih projekata u tim lokalnim zajednicama koji su, jeli, u nekom prethodnom periodu mogli biti samo njihova želja. Kroz, jeli, jednu budžetsku poziciju koja nije tako velika za budžet Tuzlanskog kantona, mi u stvari dovodimo do toga da se u 5 ovih općina realizuje niz kapitalnih projekata koji zasigurno podižu kvalitet građana tih lokalnih zajednica, evo, i oni su građani Tuzlanskog kantona, i sprječavaju ili umanjuju unutarnje migracije prema velikim gradskim administrativnim centrima, u slučaju prema gradu Tuzla. Dakle, pokušaj je to da se stanovništvo tih općina zadrži na jeli, njihovim ognjištima, i da tamo imaju sve ono što imaju građani Tuzlanskog kantona u nekim drugim sredinama. Naravno da je to jedan duži proces, ali da vam kažem da implementacija ovog zakona kroz, evo, njegovu primjenu počeo od 2021. Možemo kazati da je na zadovoljajućem nivou i da je niz projekata

0: kroz upravo taj propis i realizovano na području ovih pet općina.
1: Ono gdje su ulaganja vlade Tuzlanskog kantona svakako vidljiva jeste Međunarodni aerodrom Tuzla, iako je aerodrom u nekom prethodnom periodu bio suočen s ozbiljnim izazovima. U posljednje vrijeme evo često slušamo i gledamo pozitivne vijesti iz Tuzlanske zračne luke o pozitivnim pokazateljima i novim rekordima Tuzlanske zračne luke. Opširnije ćemo u prilogu kolegice Andre Bećirović.
2: Međunarodni aerodrom Tuzla ponovo je svjetla tačka Tuzlanskog kantona. Rekordi se obaraju, aerodrom je najbrži rastući u regiji. Nakon uvođenja novih destinacija iz Tuzle je moguće putovati u 16 gradova diljem Evrope.
3: Sa današnjim danom od 1. januara imamo 200.000 prevezenih putnika, evo u maju mjesecu 35.000, što su evo dobre cifre. Bile bi vjerovatno još bolje evo da nije svi ovi globalni dešavanja što sam malo prije spominjao. Jednostavno, kad je kriza, ljudi prvo od prilike da prestanu da putuju, pa onda sve ostalo. Ali i za sad je ovo jako, jako dobro.
2: Povratak vizera, infrastrukturni projekti i subvencije postižu željeni efekat. Međunarodni aerodrom Tuzla je u samo prva četiri mjeseca ove godine već premašio ukupan broj putnika iz cijele 2024. godine. Podatak da je samo u aprilu zabilježeno više od 65.000 dolazećih putnika opravdava očekivanja da će do kraja godine aerodrom Tuzla imati 800.000 putnika.
4: Pa evo i u 2026. godinu 5,5 miliona je planirano da se uloži u Međunarodni aerodrom Tuzla. Znate, to su ulaganja koja nikad nisu bila ovolika. Izuzetno je prepoznat značaj Međunarodnog aerodroma Tuzla iz svih aspekata. Podatak da ćemo sad otvoriti međugradsku liniju, autobusnu liniju Tuzla aerodrom posle 30 godina, i to nešto govori, to nešto znači. 9 polazaka i 9 dolazaka.
2: Tako se od aerodroma kojem su prije nekoliko godina prognozirali gašenje, došlo do jednog od ključnih saobraćajnih čvorišta sjeveroistočne Bosne. Ovaj razvoj ne znači samo više letova, već i snažniji ekonomski zamah regije, bolju povezanost građana s brojnim evropskim destinacijama, ali i potvrdu da strateška ulaganja mogu skoro izgubljenu priču pretvoriti u uspješan razvojni model.
4: Trenutno 3-4 operatera ordiniraju na međunarodnom aerodromu Tuzla. To je Wizz Air, to je Czech Airlines, to je Pegasus i Anadolu Jet. Tragamo za novim operaterima. Ne možemo se više dovesti u situaciju da imamo samo Wizz Air koji je baziran ovdje. Ako se nešto desi, vidite ova globalna pomjeranja. Ako se nešto desi, Wizz Air odleti, mi ostanemo bez operatera. To se ne bi smjelo više desiti.
5: Želimo da se ove brojke koje se evo iz dana u dan, odnosno sedmicu u sedmicu, jeli, povećavaju kad je u pitanju broj putnika, da taj trend nastavi biti takav i da jeli naš međunarodni aerodrom postane ono što jeste intencija i vlade i skupštine kao osnivača, to je da bude naša ključna saobraćajna tačka na području Tuzlanskog kantona.
2: Posljednjih godina u Međunarodni aerodrom Tuzla uloženo je više od 10 miliona maraka. Sve dosadašnje investicije poput svjetala na uzletno-sletnoj stazi trećeg gejta, atrija te novog parking prostora potvrđuju opredjeljenja da aerodrom Tuzla ostane jedan od ključnih saobraćajnih, turističkih i privrednih potencijala kantona i šire regije.
1: Ponovo smo u studiju, ministre, evo čuli smo zaista pozitivni pokazatelji kada je u pitanju Međunarodni aerodrom Tuzla. Ulaganja vlade Tuzlanskog kantona svakako su se isplatila.
0: Upravo tako, i zadovoljstvo je cijele vlade, tako kažem, da je aerodrom došao iz onog stadija u ovu sliku kako ste prezentovali sada u ovom prilogu. Dakle, nakon odlaska Wizz Aira mi smo imali niz sastanaka, dogovorili plan kojim želimo ići. Bilo je tu dosta ličnog angažovanja i samog premijera, naravno i resora, nadzornog odbora, uprave, cjelokupnih direktora i svih ostalih aerodroma, ali ono što je zasigurno jeste da spremnost vlade Tuzlanskog kantona da kroz budžetiranje za aerodrom obezbedi značajna sredstva dovela je do toga da mi kroz realizaciju tih sredstava imamo i povratak Wizz Aira, ali i realizaciju onih projekata koji su jedno duže vrijeme i čekali. Samo u tokom 2026. godine mi smo za aerodrom obezbedili 3,8 miliona maraka za kapitalna ulaganja, gdje prioritete u stvari određuje uprava aerodroma. Oni su kazali da im treba dodatno raditi na toj sigurnosti u smislu rasvjet

0: na samoj pisti, ali i također i neke druge projekte. Zatim obezbijedili smo 2.100.000 za kao podršku tekućem poslovanju. Dakle, aerodrom je, obzirom na umanjeni opseg poslovanja, imao umanjene prihode i mi smo morali obezbijediti podršku aerodromu i na taj način. I naravno, preko turističke zajednice obezbijedili smo dodatna sredstva za subvencije. Sve u svemu, evo, i pokušali smo i kroz neke male projekte da cjelokupnu sliku, kad je u pitanju međunarodne aerodrom Tuzla, popravimo. Tako smo obezbijedili sredstva i za jedinstvenu uniformu svih uposlenika. Dakle, ta sredstva su tamo i oni provode određene procedure da i te male stvari popravljamo kada je u pitanju njihovo poslovanje i vizualni identitet.
1: Male stvari, ali koje puno znači?
0: Pa puno znači i mislimo da tako treba. Kada smo krenuli pravcem razvoja aerodroma, vraćanja na staru slavu, kako je rečeno u vašem prilogu, mi smo smatrali da svaki segment zaslužuje našu pažnju i da je potrebno obezbijediti sredstva da se realizuje. Neki dan smo uručili i jedan sanitet, obzirom da aerodrom mora imati i zdravstvenu zaštitu zbog putnika koji lete ili kontinuitetu, a da ne kažem da i Zavod zdravstvenog osiguranja je obezbijedio dodatna sredstva putem Doma zdravlja Živinica za rad timova porodične medicine koji tamo imaju ispostavu. Dakle, sve u svemu, sinergija koja je postignuta između svih ovih aktera dovela je do toga da imamo jednu ovakvu sliku i da svi letovi koji trenutno se obavljaju sa našeg aerodroma su poprilično popunjeni i to nas raduje.
1: Rade nas svakako obzirom na značaj aerodroma kada je u pitanju ekonomski razvoj Tuzlanskog kantona. Pomenuli ste kreditno zaduženje za vodosnadbijevanje lokalnih zajednica, ako to nije nadležnost Tuzlanskog kantona, i upravo to kreditno zaduženje Tuzlanskog kantona izazvalo je velike polemike. Koliko je ono usmjereno isključivo na kapitalne projekte i razvoj infrastrukture?
0: Vidite, cilj ovog kreditnog zaduženja pa i ostale koje je Tuzlanski kanton realizuje ili treba da realizuje, jeste kapitalno ulaganje u razvojne projekte u Tuzlanskom kantonu. Dakle, od tekućih prihoda koje ima budžet Tuzlanskog kantona, nemoguće je realizovati sve ove projekte i u nekoj ubrzanoj dinamici ili u nekom vremenskom rasponu. Zbog toga je potrebno obezbijediti dodatan izvor sredstava. Tuzlanski kanton je imao prostora za kreditno zaduženje i svi krediti koje smo mi tokom 2025. i koje ćemo realizovati tokom 2026. u stvari tiču se razvojnih kapitalnih projekata. Jedan od tih projekata je svakako ovaj projekat vodosnadbijevanja gradova i općina, gdje mi u stvari pomažemo lokalne zajednice da riješe ono što je najvažnije za građane Tuzlanskog kantona, a to je vodosnadbijevanje. 40 miliona konvertibilnih maraka prema onome što je Skupština kroz zakon o izvršenju budžeta za 2026. godinu dogovorila raspodjelu, uveliko će pomoći unapređenju sistema vodosnadbijevanja u gradovima i općinama. Mi smo smatrali da nema ništa prioritetnije od toga da naši građani imaju pitku vodu u svojim domovima. Zbog toga smo spremni bili da ovaj projekat guramo do kraja i već je jedan transfer prema gradu Živincama realizovan, riječ je o 10 miliona maraka, dok ostatak projekata, da bi se realizovao, potrebno je izvršiti određene preduslove u smislu da se ti projekti uvrste u program javnih investicija. I to je trenutno u fazi realizacije. Nakon toga Ministarstvo financija će provesti određene procedure, obezbijediti sredstva i ta sredstva će biti dostupna gradovima i općinama. Tamo kada pogledate, svi gradovi i općine koji imaju probleme sa vodosnadbijevanjem su dobili određena sredstva i mislimo da je također ovo jedinstven primjer neke politike koja obezbeđuje gradovima i općina ovoliko iznos sredstava, a da to nije izvorna nadležnost kantona.
1: Svakako nije zanemarana ni oblast zdravstva. Rekordan iznos je ove godine izdvojen za Univerzitetski klinički centar Tuzla. Kolika su generalno ulaganja u oblast zdravstva? Znamo da ste izdvojili određena sredstva i za opću bolnicu u Gračanici.
0: Opet jedan primjer. Trebalo bi kazati šta je bilo prije. Prije je bilo da iz budžeta Tuzlanskog kantona se izdvajalo negdje oko 500.000 maraka za ove zdravstvene ustanove kojima je osnivač Tuzlanski kanton.

0: centar i opća bolnica Gračanica. Kroz tih 500.000 maraka nabavlja se određena oprema, jeli, i sve dok nismo krenuli značajnijem ulaganju u klinički centar prije svega, a naravno i kroz ovaj projekat i opća bolnica Gračanica je onaj dobila jedan dio sredstava. Kada pogledamo da je to od 2025. godine realizovano 26,5 miliona za nabavku opreme i to je već u fazi, jeli, onaj da je gotovo cjelokupan iznos realizovan, da je niz, jedan dugačak spisak opreme koja je nabavljena i koja je, jeli, ovaj, već u samom kliničkom centru već u upotrebi. I mi smo, dakle, osim tih 26,5 miliona, ostatak sredstava do 30 miliona, u stvari vraćamo kredit koji je nekad prije korišten za izgradnju plave bolnice. Samo nije plaćan, do ove vlade nije to plaćano, jeli? Ne do ove vlade, tamo do, mislim da sam ja bio ministar kad sam dobio reprogram od vlade federacije za taj kredit i tada smo počeli plaćati. Obzirom na takvo ulaganje, u 26. godini imamo 50 miliona planirano. Već sam rekao da je 30 već realizovano i imamo dodatnih 3 miliona i 100 za pomoć primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Jeste, koja je čiji su osnivači, gradovi i općine. Također želimo da pomognemo da građani Tuzlanskog kantona imaju što bolju zdravstvenu zaštitu. Mi taj novac smo planirali svjesni činjenice da su zdravstvene ustanove, domovi zdravlja, u većini slučajeva, mislim da gotovo u cijelosti, da su poslovali u dobiti tokom 2025. godine. Dakle, imaju svoje vlastite izvore sredstava gdje mogu, jeli, udružiti ova sredstva sa vladom kantona pa krenuti u nabavku opreme ili uređenju prostorija, šta već bude njihov ovaj prioritet. Upravo ovo pokazatelj da je klinički centar, kao i malo prije što sam pomenuo, aerodrom, jedan od strateški važnih institucija za Tuzlanski kanton i mi shodno tom opredeljenju planiramo i sredstva i upućujemo za nabavku i rešavanju prioriteta onoga što je stvari prioritet koji definiše uprava tih ustanova ili preduzeća.
1: Na osnovu evo svega ovoga što ste večeras kazali, u kojoj mjeri možemo kazati da je budžet Tuzlanskog kantona za ovu godinu ima izraženu tu razvojnu komponentu, a ne samo onu socijalnu?
0: Upravo evo, tokom emisije govorili smo gotovo onda ne postoji jedan segment u kome nije došlo do unapređenja. Vi u današnje vrijeme, tokom 2026. godine, možemo kazati da evo imamo situaciju da smo aerodrom koji je bio zaista u jednoj lošoj situaciji došli do toga da nam sad svaki prilog mami osmijeh, ponosni smo na to što se dešavalo u ovom periodu do ozdravljenja, da tako kažem, aerodroma. Imamo situaciju da smo negdje oko, činim se, 90 miliona maraka usmjerili prema kliničkom centru za nabavku opreme. Imamo situaciju da univerzitet, evo rekli smo kampus, ali također ne treba zaboraviti da u Tuzlanskom kantonu više nema samofinansirajući studenata, jer je vlada preuzela i taj segment, da u Tuzlanskom kantonu imamo besplatne udžbenike, nismo ih imali, da se više ne plaća participacija, čuvena one markice, da u oblasti, evo, zaboravili smo to pomenuti, u oblasti javnog prevoza, da smo mi planirali 7 miliona maraka kao jeli, preuzimanje jedne inicijative da se što
1: za
0: bolje...
1: Za kantonalne linije.
0: Jeste, za kantonalne linije. Da krećemo u izgradnju svih ovih infrastrukturnih projekata, da su socijalna davanja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, pa i prava uposlenika kod budžetskih korisnika, jeli, sve se rješava pravovremeno, kontinuirano i redovno. I da kada imamo takvu situaciju, možemo kazati da je budžet Tuzlanskog kantona zaista u funkciji građana, koliko god to neko htio priznati ili ne, dovoljno je samo ukoliko objektivno posmatra jedan kraći period prije i pogledati koliko je, jeli, onaj izdvajanje iz budžeta otišlo i prema građanima, ali i za realizaciju krupnih kapitalnih projekata, jasno je da je budžet Tuzlanskog kantona u funkciji građana. Ne zaboravimo penzionere da je sa ovom godinom oko 15 miliona maraka usmjereno za jednokratnu pomoć

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.